0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. See on iga selge. Ta toob meile märked.

pudukel vaid lõõd. Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal? Mõttes, et,
1: see on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: meile on külla tulnud ajakirjanik, kes on toonud meile maailma kõige suurem ajalehe, mida mina olen käes hoidnud. Ma loen seda praegu, ma ei tea, kas ma välja paistan või ei paista. Aga Tuuli Rand on meil külas, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tuuli Rand!
1: Tuuli, oota, sa ei ole üksi täna siin.
0: Jaa, sa ei tulnud üksinda, see on tore.
1: Ma olen koos teiega ja veel ühe üllatusega.
2: See ei ole enam nii suur üllatus selles mõttes, et juba saime eile kuskilt juba väikse vihje teada, et sa ei tule üksi enne.
1: Eile juba tuli.
3: Veel ei tea, siis tõesti Tuuli on lapse ootel.
0: Jah, ja sa ei saagi üksinda enam käia mitte kuskil praegu.
2: Jah?
0: Pole võimalik.
1: Ma ei saa käia kuskil.
0: Praegu üksinda sa ei saa käia, sest suur tita on kõhus.
1: Me oleme esinemas käinud koos.
3: Ongi, jah. Aga see on juba see ka, et mina ise olen rase olnud oma elus. Ühel hetkel sa hakkad igatsema seda enda ainult üksi olemise aega, seda oma keha või seda, et ma tahan üksi enda kehas olla. Kas see on juba tulnud või ei ole?
1: Ei. Praegu on väga lõbus see, et kuidas ta kikib ja nagu, et istud lihtsalt lampis järsku.
2: Lööb,
1: jah?
2: Toimetab.
1: Ikka toimetab. Sõidad autoga käes, järsku mingi
0: Tuuli, ma pean ütlema, et sa oled ikkagi väga hästi suutnud seda saladust hoida. Meil pole tõrna aimugi. Kas sa peitsid ennast kuhugi keldrisse ära, ei näidanud ennast või sa suutsid riietega ja kõigega niimoodi varjata ja ma ei tea, kui paljud inimesed teadsid juba, ma ei tea, 5 kuud tagasi, et sa lapse ootel oled.
1: Ma arvan, et väga vähesed teadsid selles mõttes. Eks ma jah natuke, riietega kindlasti varjasin, tead, natukene see on ka... Noh, kuidas ma ütlen, mul on üks ära kukkumine olnud, vaata, ja siis ma ei julgenud
0: alguses
1: öelda, jah, et nagu see teatud mingi hirm ikkagi jääb. Ja siis aeg läks ja kuidagi, siis tulid veel teised olukorrad, et miks ma ei tahtnud võibolla kohe välja öelda ja näidata seda ja nüüd siis lihtsalt, eks ma olen küpsetanud enda uut laulu ja siis seda üllatus täpselt.
0: Uut kui küpsetab.
1: Ja siis ma nüüd mõtlesin, tead, tuleme siis kõik korraga välja nii, et uue looga ja uue uudisega.
0: Kas sinu uus lugu mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
2: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
1: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
1: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
0: See võib mõjutada.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi, aha, ta toob meile märke täna.
2: Sa ütlesid, et see ei ole nagu esinemisi peatanud, et sa oled ikkagi käinud laval ka.
1: Jah, olen.
2: On siis kuidagi, noh, mis me rumal küsimus, et teistmoodi, muidugi on teistmoodi.
1: Võhm on vähem.
2: On, jah?
1: Jah, see on nagu ikkagi...
3: See ei tundu üldse. Ei, ma tean, sa ütlesid, et ma arvan, sa minu peale, et ma arvan, et ma tean seda, aga ma olin ka selline rase natuke nagu sina, kes, et noh, kui sa vaatad peale, ma näen, et sul on kõht ees, on ju, ja see ei ole lihtsalt see, et ma asja palju burgereid süüa. Aga sa oled nagu hästi särav ja sa oled hästi selline nagu krapsakas, et vaata, mõni on selline nagu lõpurase, et järgi ma ei naa, ma ei jõua, ma ei taha enam tõusta, ma ei taha mitte midagi lihtsalt, nagu nüüd võiks järgmine peatus olla sünnitusmaja, aga sa ei tundu üldse selline. Tundu, et sul on kerge olnud see rasedus.
1: See on väga pehme olnud, ütleme
3: on,
1: nii, et tui üle.
3: No enam ei saa, siin, no, nüüd on juba nii vähe jäänud. Et...
1: Ja seda küll, aga selles mõttes tõesti ma olen kuidagi väga hoitud olnud, ütleme nii, ja väga okei on olnud kõik. Ma pole kordagi oksendanud, mul oli süda küll paha esimene see trimester, aga et praegu on nagu, noh, ei oksendanud
3: kordagi. On hästi läinud. No siis tuleb siis sünnitus, tuleb siis kindlasti.
0: Ära nii ütle, mis sa räägi. Kuulge, Tuuli tuli meile külla, siia Pärnusse, sõitis kaugelt Tallinna maalt siia Pärnusse, sellepärast, et tal on ikkagi kaasas ju uus lugu mõistatus.
1: Jaa, kas te olete juba kuulnud ka või?
0: Ei, ja praegu kuul...
1: Pole kursis.
0: Me tahame, et artist istub siin ja näeb meie seda esmareaktsioonis. No, kas see on nii või oo? No, et me kohe näitame välja sulle. Ja siis me räägime pärast loo kuulemist sellest, et mina ei teanud, et mina olen Tuuli Ranna unistuste mees, aga tal ei tulnud seda unistuste meest.
2: Ma ka ei teadnud, Tuuli ise ka ei teadnud.
0: Ja saad aru, ma ei teadnud, oleks ma seda kunagi varem teadnud. Kõik oleks võinud teist moodi olla, aga me sellest kohe räägime. Tuuli Rand ja mõistatus tema uus lugu.

0: Tuuli Rande, tere hommikust, Tuuli.
1: Tere hommikust.
2: Kui keegi ei ole veel vaadanud sinu uut muusikavideot, siis nüüd kõik kripti-krapti YouTube, sest et muusikavideo on üli tore. Ma saan aru, et see idee teha tennise teemaline muusikavideo on sul peas mõlkunud mõnda aega. Ja?
1: See on tõesti mõlkunud.
2: Päris
1: mitu aastat juba. Mul on tennisega on oma suhe. See läheb juba lapsepõlve välja, kus ma olin see tohutu tennise fänn. Ma mängisin üksi vastu seina, paneelmaja seina, vaata niimoodi. Mul on üli kahju sellest inimesest, kes seal elas. Ikka tuli paar korda sinna rõdule pahandama ja et lõpeta!
2: See on nagu üksi rahvaste palli mängida.
1: Ja mõtle, noh, mängiti ju vastu seina, mängid toink, kogu aeg toas käib. ja siis mind ei pandud trenni, sest mul oli liiga palju juba asju ja siis ma läksin täiskasvanuna alles esimest korda nii-öelda trenni. Ehk siis ma olen nüüd 10 aastat tänaseks mänginud ja see on nii hea. Ma lihtsalt kaifin tennist ja mul on see tennise muusikavideo mõtlenud aastaid ja siis nüüd lõpuks ometi Sportland tennist tuli minuga kaas ja me saime teha nii
3: lahe. Vaatan ka praegu videot ja pean ütlema, et pole vaha.
1: Päris, ütleme
2: pole nii, et vaha.
1: Pole vaha. Tennise poisid Eestis, pole ei no. Vaha.
3: Ei no. Läks jälle uuesti algusest peale ja jälle uuesti vaatan läbi selle.
0: Ja aga ennem, kui me läksime reklaamipausile väikesele, siis mina siin täitsa jahmusin ja ma ütlesin, et mina ei teanud, et Tuuli Rannal on selline maitse on ju, et mina oleks tema ideaalne mees, sellepärast ta on öelnud, ootasin kiilanevat keskialis suure kõhuga meest,
2: no.
0: Aga tuli hoopis noor ilus pikk mees. Et ta nagu justkui nagu ootas mind, eks ole. No vaata, kiilanev on ju, kõht on ju.
3: Hirmuga ootas seda.
0: Ma tundsin kohe nagu ära, on ju.
2: Aga tuli hoopis vastupidi.
0: Aga tuli hoopis ilus ja pikk ja ilus mees on ju. Noh, mis värk sellega on, Tuuli?
2: Oled natuke pettunud ka.
1: See oli tõesti meie esimene kohtumine, kus mind kutsuti, ta kutsus siis mind, helistas mulle, ütles tervist, ma korraldan ühte üritust, et ma tahaksin žüriisse kutsuda, et kus sa tuleksid minuga kohvile. Ja ma ei teanud ju, milline ta välja näeb. Ta rääks nii viisakalt, ma arvan, et ta on siuke 40 plus mingi.
3: Kas ikka korraldab üritusi? No Andres Puusepp.
2: No täpselt, jah.
1: Eks ole, nii.
0: Kõik klapib. Hirmuga mõtled, kõik on see Puusepa suune.
1: Ja siis läksin kohvile, siis tuli üks ilus pikk mees ja ma olin täitsa
3: sa olid pahviks
0: löödu. Ja kohe armasid ära, jah?
1: Jah.
0: Vägev tegelikult, see on tore.
2: Ma saan aru, et on muusikavideos ka otsapidi.
1: On,
2: jah. No,
0: aga milline iga üks
2: mees? Seda me ei ütle.
1: Meistatus.
2: Seda me ei ütle, jah. Seal on võtta üks ja viska teist, ma ütlen, et seal muus. Tuuli.
1: Sa mehena vaatad ka, et
2: on, ei. Mul ka silmad peas ikka selles, ma olen.
0: Tuuli, sa oled nüüd lapse ootel ühel hetkel, see väike tore ilmakodanik siia ilma tuleb. Kuidas sinu muusikaga siis, kas esinemistest tuleb suur paus, pikem paus või lühem paus?
2: Sellepärast, et
0: päris paljud artistid, kes on sünnitanud, no väga pikka pausi ei ole teinud, et neil on ikka võimalik minna korraks lavale tunnike kontserti anda.
1: Ei, mul veel see, kui peaks olema kaks esinemist ja siis ei, pikka pausi selles mõttes ei tule, ei ole plaanis, et ikkagi detsembrisse juba on esimesed asjad kirjas, nii et ma väga ootan osut öeldes.
3: Sa pigem ei ole see ema, kes tahab seda beebimulli nautida 3 aastat kodus istuda lapsega.
1: Ma ei tea, eks see vist selgub siis, kui see kõik on käes lõpuks.
3: Aga pigem sa arvad, et kuidas sa inimesena tunned, et kas sa oled see inimene, kes sa näed ennast sellisena kanaemana?
1: Ma vist ikkagi natukene vist kaldun sinna, et laps peab natuke ka minu sinna asja mahutuma nii-öelda. Et ma olen oma koeraga selles mõttes sama ikkagi läbi nüüd teinud, et ta peab ikkagi minu graafikusse mahtuma. Aga ma saan aru, et lapsed on kindlasti teissugused.
3: Kui koerad? Jah, ma võin kinnitada, et on. Aga ma saan suma mõttekäigust aru, sest et veel ei ole sündinud laps.
1: Jah, just, et eks siis selgub selles mõttes, aga vaatame, võib-olla ma olen tõesti siuke kanaema lõpuks, aga ma tahaks arvata, et kõik on selline mõnus ja mahe ja...
3: Muidugi.
2: Aga siiamaani suvi on möödunud niimoodi suviselt, mõnusalt.
1: Kiirelt. Nagu liiga kiirelt.
2: On, jah.
1: Jah, kuidagi hästi palju asju on olnud siin korraga. Ongi see uus laul ja muusikavideo ja siis veel paar olulist asja elus, aga noh, need võib-olla järgmiseks korraks. Ma ei saa kõiki...
2: Ära kõike räägi.
0: Nüüd viskas midagi.
3: Mul läksid kohe silmad niimoodi, ma saan otsima sõrmuseid, aga sul on kaks sõrmust mõlemal käel on selles abilu sõrmuse sõrmes on, aga need ei ole kindlasti kihla sõrmuse moodigi, ma võin teile kinnitada.
1: Võib-olla on midagi kuskil nagu peidus pinnal parajaks tegemisel, aga noh, ma ei saa rohkem.
2: Ei saa rohkem rääkida, me jääme ootama seda uut ajalehe numbrit, uut esikaant. See, mille peatoimetaja sa oled. Ja ajakiri mõistatus.
3: See on nii äge, su elus toimub nii palju suuri ägedaid asju ja toimu maas on ka veel varsti mõne aja pärast. Mul on nii hea meel sulle, et ma näen, et sa särad ja terve stuudio on siin täis ja see uus lugu kõlab nii hästi. Ühesõnaga,
1: tere, stuudio on tõesti mind täis.
3: See on hea, aga ei, aga ma arvan, sa naudid oma uusi ja uut vormi, uut seda teistugust vormi, sest ei, see... et, tegelikult me ju teame nagu naistena, et kõik läheb kuidagi mõnusamaks, kui sa lähed.
2: Vaata, nüüd hakkasid.
3: Kuidagi
2: selline tulevane ema ja
0: ema. See on ikka see, kui keegi on juba ära arvas, et hakkab targutama.
3: Ei, ma ei targu.
0: Vaata, me jääme nii.
3: Aga on ju ilus vaadata.
0: On väga
1: ilus. Ma sellepärast ka natukene nagu varjasin, et kuidagi ollagi ise selles natuke mullis ja mitte
2: ei, lasta liiga palju, ligi. Jah,
1: neid mingid arvamusi.
2: Õpetusi.
0: Ja just, ja siis teispidi on see ju vahepeal. Ütle, osud lapsi ootel. Ei ole. Vaat siis on ka piinlik, et nagu.
3: Seda ei pandi Andres Puusep küsida juhaliselt, et teadmata, et kuule, sa oled kuidagi, ai, sa oled lihtsalt paksuks läinud.
0: Vaat sina ära targuta, mina ei ole mitte kunagi ühelegi naisel nii öelnud. Ma olen võibolla armanud, aga ma mitte kunagi ei ütle, aga ma olen kõrval olnud, kui küsitakse. Et too palju õnne ja ühelt minu sõbrannalt, kes tegelikult ei olnud lapseootel. Ja see on nagu väga, väga piindik, et mina endale sellist asja ei luba. Ma praegu tuulit näeks, ma nagu mõtleks, aga ma ei küsiks.
2: Praegu.
0: Võibolla nagu igaks juuks ei julge.
1: Ei, ma olengi nagu mõelnud, et kas inimesed lihtsalt nagu ei ole julge mulle öelda või nagu nad ei saagi aru või et
2: see,
1: nagu...
2: See on see pärast jaanipäeva keha.
1: Täitsa paksuks leid.
3: Või noh, pärast jõule vaata, et tegelikult see ongi okei, okay, on ju. Pikk detsember ja nii. Ja.
0: Igal juhul, Tuuli, me soovime sulle edu ja jaksu ja kõik
2: lugu,
0: toredat.
2: Uus lugu on uus. Väga hea.
0: Ja.
2: Tõsiselt väga hea, väga põhi lugu, väga mõnus.
1: Pidite andma tagasi seda, et mis ta arvab?
2: Väga tempoks, väga mõnus, väga suvine.
0: On suvi, mõnus astumisega.
2: Kuulen korduvalt ja korduvalt veel ja veel.
1: Ma loodan, et tuleb ka raadiolisti.
3: Mina vaatan seda videot ka korduvalt veel ja veel.
2: Arvata võib,
0: jah. Arvata võib, jah. Kreete
2: pole. Lugu ei kuule, aga vaata, ei, vaata.
0: Pool.
1: Ütleme nii, et Eesti ilused tennise poisid.
2: Nüüd ma saan aru, miks see tennis meeldib.
3: Ma ütlesin isegi, et peaks hakkama mängima.
1: Kreete, ma nüüd lähebki nüüd.
2: Järgmisest nädalast trennis.
0: Vabandust, ma tõmban korra otsa kokku. Kreete tuleb 10 minutiks sinna väljakule ja ta praegu võib öelda, isegi nende postipärast, et ta tuleb. Aga ütleme, pallialad ei ole Kreete kulla üldse mingisugust alad.
3: Ta teab ja Andres tunneb mind.
0: Et ta on kõiges muus äärmiselt osab. Ta laulab hästi, ta teeb teile saate hästi. No, raadio saate jõudmine nii ja naa. Aga noh, ütleme pallimängud.
3: Tead, aga Andres, aga rannavall, noh, on minu palli.
0: Seda
3: minu
0: ala,
1: kõik on õpitav, Greta.
3: Tead, Juli, ei ole. Kõik on 7 aastat, ma ütlen sulle, ei ole. Andres proovis padeli väljakul. Andres proovis.
1: Ma kujutan ette, kui närvist oli
3: see. Kandis mulle uue võimaluse ja veel Greta, aga proovi nüüd, ei.
2: Ma ei tee nalja. Üks päev ta ütles, et kuule, lähme tennise trenni. Mäletad?
3: Jaa, mulle tegelikult
1: enne minu videot.
2: Jaa.
1: Väga veider.
3: Ma teadsin, ma olin juba näinud seda videot tegelikult.
0: Jaa, kuulge, kell on nüüd 9.31 saanud ja Tuuli, aitäh, et tulid külla. Aitäh, et tõid oma uue loo meile ja me soovime sulle päriselt kõik ilust ja kaunist.
1: Aitäh teile.

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Me saame palju õnne soovida Kihluse puhul Kelli Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka. Palju õnne. Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abieluranda, aga Kihlusranda, kui nii tohib öelda.
1: Aga sellele Kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abielurand.
3: No üldiselt
2: ei pruugi.
1: Ei pruugi, aga üldiselt nii läheb. Ja siis ma mõtlen selle peale vaata, et kas see... Vaata, kihlumisega on alati see, et mulle tundub miski pärast, et see on, ma ei tea, äkki ma teen liiga, aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele.
3: Arvad sa nii?
1: Ma ei tea, kas see
2: Mina
1: on...
2: ei tea.
3: Ma arvan, see oleneb nii inimesest.
1: Andres, kas sulle oli see oluline?
3: Jaa, saaks... absoluutselt
1: et saaks see kihlumine aga ennem
3: Muidugi.
1: Tehtud. Sest et, noh, ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast, kus ma olen kuulnud rohkem seda, et mehed on nagu, et aga miks seda vaja on? Miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama, kui me saame kohe abielluda, paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna nii-öelda pulmaala, sest pulma on ju nagu kallis lõbu, eks ju?
3: Me kui kihlusime, siis veel isegi ei mõelnud veel abielu peale. Et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane.
1: Võib ka nii olla, et sa kihlud ja saad aru, et ei, see oli vale otsus ja siis taganed või?
3: Ei, mitte seda.
2: Sa võid ju kihlusega
3: katkestada. Ei taganenud, aga võib muidugi, aga abielu võib ka lahutada.
1: Ja. ja siis annad selle sõrmuse tagasi või?
3: Ei, võt seda ma ka ei
2: tea. Kihlasõrmuse või?
1: No kihlasõrmuse
3: Anna.
1: Tagasi või?
3: Ma ei tea. Ma olen kuulnud, et antakse kihlasõrmus tagasi, siis annad selle oma uuele kihlatule,
2: no
3: selle sama sõrmuse.
2: Kord taas kasutusu.
3: Jah, muidugi.
2: Täiesti normaalne.
1: Täiesti kohutav. Ja abielusõrmuse ka, et kui sa lahutad, siis jätad alles ja siis kui uuesti abielud, siis saad seda uuesti kasutada ju.
3: Ma ei tea, et,
2: Pulla neid samamoodi.
3: Et kui ma lahutasin, et ma oleks võtnud selle abielusõrmus tagasi.
2: Ei võtnud?
3: Ei, muidugi mitte.
2: Mis sul viga?
1: Raha on palju, kui ma
2: ei
1: saa aru, mis ta.
2: Ei, siin praegu
3: raha, uuesti. Raha ei ole.
1: Ise räägid, et linda saab pähe ja raha ei tule, aga siis nagu... jätab lihtsalt vedele.
3: Vaata, raha ei ole üldse palju, kui sa ikkagi korra abiellud, siis...
2: See kõik läinud.
3: Siis on, noh, see raha on nüüd siin, Pärnu ranna hotellis.
2: Oleneb, kui sa oled Marek Nõmmik, siis jääb raha alles ka pärast pulma.
3: Ega me ei tea ju, kas on alles jäänud.
2: No ikka on, noh.
3: No ma usun ka, aga... Noh, sellised summasid ma pole kunagi oma elus näinud, nagu no, Marek Nõmmikule.
2: No võt.
3: Ma olen neid ainult näinud kuskilt telekast. Näinud
1: ei ole.
3: Telekast kuskilt filmist.
2: Yeah.
3: Pangarööv, 1, 2, 3. Seal ma nägin neil
1: Ameerikas sellist. Elab Lõuna Kalifornias üks fotograaf, Ulma fotograaf, kes ütles, et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt, mis pruutpaarik on, ära öelda, kas see abielu jääb kestma või mitte.
3: Noho!
2: On mingid kindlad märgid ka või?
1: Tema ütlebki niimoodi, et ongi kindlad märgid, mida tema näeb. Noh, näiteks esimene ohumärk on see, et kui millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutavad, on see, kui peigmees, on mõnikord ka pruut, keeldub fotode tegemisest.
3: Ei, see on tõesti veider.
2: Jaa.
3: Sa, ei, me ei taha neid ühiseid fotosid, ärme tee.
2: Aga see on muidugi pulmas, on muidugi imelik, kui
3: pruutpaar
2: ei taha ühiseid fotosid.
3: See on veid imelik. Ei, ma võin teha, aga ärme naised koos tee.
1: Aga see nüüd laieneb. Selles mõttes, et on neid, kes keelduvad üldse, aga on ka neid, et ütleb, kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile, et vaadake otsa teine teisele. Ja nad ei saa vaadatud. Nendel on nagu imelik või noh, et vaata nagu hakkab piinlik, et sa näed, et nad nagu, et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata üksse selle silma.
2: Aga see on halb tõesti.
1: See on halb, see viitab.
2: Selleks ei pea olema 20 aastat kogemust, ma saaks isegi aru, et see on imelik.
1: Ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine, ma ütleksin juba pulmapäeval. Ja mitte see, et ma lihtsalt häbenen, eks ju, fotote tegemist. Siis on...
3: Ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära. Ma isegi ei tea, kes mu pulmas olid teised külalised, sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin on ja niimoodi.
1: Ja hakkab ja, pihta.
3: Aga ma hakkan praegu mõtlema, kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või? Aga juhu vaatas.
1: Meenutas on oluline. Aga see, et sa ei märganud, kes su pulmas on. Kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivad, ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos on ju ja pruutneitsid ja peiupoisid, siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma siis nüüd endaga, kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema, eks siis see pruutpaar on ju. Sina ei märganud ka, Andres, et sul on pulmas teisi inimesi.
3: Noh, eks ma ikka märkasin natukene. Seal tead, mõned ei jäänud ju märkamata. Jürgen luges uudiseid, ma selle fakti ikkagi panin tähele.
1: Et no lukas uudiseid?
3: Jaa, ta võttis pulma, tegi pulmas kokkuvõtte.
1: Siis on reaktsioonid ootamatustele. Ehk siis kuidas pruutpaar reageerib. Noh, ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
3: Kontvõõrad üllatusi.
2: Äkki kontvõõrad tulevad.
1: Võib, kui pruut ära viiakse see pruudi rööv. Et kuidas sa seda probleemi lahendad? Kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
2: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja peigmise ei hakka üldse tegutsema.
3: Ütle, küll ta tagasi tuleb, ja ise alati lollid.
1: Ei, ta käibki kogu aeg ära niimoodi.
2: Ta tuleb alati tagasi.
1: Teiste meestega.
2: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
1: Ja siis loomulikult see, kui ta ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, et, või noh, mis naljaka, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune neli mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Võtub, kas see on hea või halb märk?
3: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võib-olla nagu kuidagi.
1: Õnneks ta pranna praegu magab, aga kui magas, siis tervitused.
3: Aga on koos mehega endiselt.
1: Ei ole.
3: No võt, täpselt, noh. Ta oli nii šokis, et ta jäi ennast nii täis.
2: Ega seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata. Mm-hmm.
3: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
1: Võiks nii olla, küll.
3: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole?

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud, on esmaspäev 6. juuli ja raadios Star FM on hommikuprogrammi aeg. Sellel nädalal Pille puhkab, aga loodustühja kohta ei salli. Ja Margit Tali on täna meiega, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu on ka kohal, kenasti nägin, toimetas köögis piima vahustamisega. Paneb omale kohvi peale
2: ja seal ta tuleb
1: piimakest ja
2: ei saa ukses sisse praegu,
1: ei saa, jah, selle jaoks on vaja seda uksekaarti.
2: Vaatad, ei ole nädalaega siin stuudios olnud juba meelest läinud,
1: aga tal on see uksekaart kenasti kaasas,
2: ta lihtsalt
1: mõtles, et teeb see paha nägu. Aga tere hommikust, Jürgen Pärnsalu ka kenasti kohal.
3: Tere hommikust.
1: Ja nüüd me oleme siin Tallinna stuudios.
3: Kes see laseb selle ukse kinni? Jah?
1: See uks peabki kinni olema, see on turvareeglid.
3: See ei pea olema meil lukus, kui me siin oleme.
1: Ei tea.
2: Mina, ära minu otsa vaata.
3: Adres on see, kes ei mõtle selle peale.
2: Aga
3: mina alati lasen selle niimoodi vaikselt, et ei peaks seda kaarti kogu välja võtma. Aga Adres on harjunud uksi paugutama. Ta laseb selle enda järel kinni, eks ole, siis teised jäävad sinna, nii-öelda peavad seal kohmitsema hakkama.
2: Mul on nii hea meel, et ei olnud mina see, kes ukse seekord kinni lasi ja praegu sai kõik paha meele, Adres.
3: Ja aina sinuga ma ei oleks pahandanud ka. Sa oled meil siin ikkagi asenduskoha peal ja siin tuleb hoida.
2: Kõige
3: siis...
2: esimene olin veel.
3: Ja,
2: tulin koristajaga koos.
1: Aga peab tunnistama seda, et alati on tore ära käia, aga alati on ka tore koju tulla. Selles mõttes me oleme nüüd oma kodustuudios kenasti tagasi. Õues on küll vihmane. Selline nagu see nagu selline kuum suvi on nagu ära kuugi kadunud.
3: Aga soe on ikka.
1: No mitte nii soe kui võiks olla. Ega praegu nüüd mul mingi väga soe küll ei olnud õues.
3: Et ma praegu ikkagi need... lühikeste varukatega täiesti okei olla.
2: See ilm tundub sellisem nagu mitte välja minna tahtev, kutsuv.
3: Kui huvitav lauseehitus.
2: Ma tean, see...
3: Eks siis see aknast tundub kehvem, kui ta tegelikult on tahtsinud.
2: Appikele Jürgel, täpselt seda ma tahtsin öelda.
1: Aga terve see nädal muide tuleb selline vihmar.
3: Ma pole hullu, nädal lõpus läheb jälle soojaks.
1: Jah, tõsid on.
3: Ja tuleb jälle päikest ka, nii et ma lähen jälle taaskord Pärnusse, nii et mul tundub, et iga kord, kui ma Pärnusse lähen, siis läheb pilv heaks.
1: Jah, sa oled Pärnu päike.
3: Jah.
1: Ja, jalgpalli 8. finaalid on ka nüüd... täie soos ja täna siis Norra võitis Brasiiliat 2-1. Mm-hmm.
3: Sina olid ju suur Brasiilia toetaja.
1: Ja, aga mulle meeldib ka Norra, nii et selles mõttes...
3: Kumma pool siis olid? Mina ikka
1: ma ei tea, mul oli väga hea meel Norra üle, sellepärast, et Haaland ikkagi seisis oma 90 minutit ära ja tegi korra, kaks korda putus palli, lõi väravasse ja nad on ikka uskumatu venna. Mm-hmm. Vend teeb, mis no, tahab. Ja siis Brasiilia sai lõpus ühe selline lisaajal või siis üle minutitel ühe sellise, kuidas ma ütlen siis, lohutust andva penalti. Lõitselt Neymar lõi värava ja nüüd ongi. Siis...
3: Kahjuks on nüüd nii juhtunud, et mängud on nii hilja, et ma lihtsalt
1: ja, ei... Ja nüüd on ainult kaks mängu.
3: Ei jõua neid vaadata. Mm-hmm.
2: Kas see võib olla, et see viimane mäng lõppes siin mingi paar tundi tagasi?
1: Tegelikult lõppes täpselt umbes 20 minutit tagasi.
2: Kui ma istusin siin, siis ma reaalselt nägin, et üks kommentaatoritest läks välja.
1: Mäng lükati äikese tõttu ka tund aega edasi. Ja ta hakkas, veidi hiljem pidi hakkama 3, aga hakkas hoopiskil 4.
2: Ossa.
3: Ja... No, neid mänge lihtsalt ei ole võimalik.
1: Aga Inglismaa ja Mehiko 3-2, Inglismaa sai veel punase kaardi seal teise poole alguses ja jäid ainult 10, aga näed ikkagi 3-2 võitsid.
3: No selle üle mul on hea meel, ma ikka hoian Inglismaal iga kord pöialt.
1: Ja nüüd, aga nüüd järgmine mäng sa hoiad Norrale ja Inglismaale pöialt, järgmine veerandfinaalis on Norra ja Inglismaa.
3: Hoian Inglismaale pöialt.
1: Hoiad, jah?
2: Oi, ja Andres Norrale.
1: Norrale, jah.
2: Ma
1: kui Inglismaa üle on mul väga hea meel ka, et need on mõlemad sellised võistkonnad, et mul nagu mõlem üle hea meel, kes edasi läheb.
3: See on ka mingi varahommikune või öine mäng või?
1: Ma ei oska öelda, aga veerandfinaalid ja poolfinaalid on kindlasti jah sellised nende aja järgi ikka sobilikumad, ehk siis USA-s õhtul.
3: See on küll, okei, ühesõnaga, seda peab siis hakkama kuidagi niimoodi, et päeval magama ja öösel üleval.
2: Ei, no sul on võimalik ka järel vaatada, aga ei. Siis sa ei tohi minna lihtsalt kui ühtegi sotsiaalmeedia platvormile.
3: Ma ei taha, sest et see ju kohe esimese asjana viskab igal pool ette, kes võitis.
1: Ja seda küll. Aga täna on rahvusvaheline suudlemispäev ja sellisel tähtsal päeval me oleme kenasti oma kodustuudiasse tagasi tulnud.
3: Et see on hea suudelda.
2: Ja mõtlen ka nurgataguseid palju.
1: No, jah, miks ka mitte.
2: Seal Pärnus oli ikka niimoodi, jah, tõesti kõigile näha.
1: No Pärnus keegi suudles.
2: Keegi oli, suudles, jah.
1: Vahet ei olnud, oli need rahvusvaheline suudlemispäev või ei ja ikka mingi suudlemine käis kogu aeg.
2: Kas sa tahad sellest lähemalt rääkida?
1: Mina?
2: Jah.
1: Ei, no see ei olnud mina.
2: Mm. Ei, no sellest ma saan aru, jah, aga...
1: Ega räägib see, kes teeb.
2: Ja Veero,
3: Reinu.
1: Ma ei oska öelda. Aga on nagu on, igal juhul nüüd on kell saanud 6:38. Margit, Jürgen ja Andres siis sellel nädalal sinuga on. Ole siis sina meiega ka, me mängime sulle head muusikat ja palju põnevat siia hommikuprogrammi kindlasti toome ka, nii et... Nii et hakkame soeks minema, eks ole?
3: Jah.
1: Kella ma juba ütlesin, Bruno Mars jätkab nüüd siin.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kell on saanud 6:35, oled raadioga Star FM. Täna on korvpalli sõprade jaoks ka tähtis õhtu, sest õhtul mängitakse siis Eesti korvpallikoondis, mängib võõrsil Tšehhiga. Ja praegusel hetkel on ju meie koondist ka mitmel korral esindanud Gerg Riisa üle päris korralik möll käimas, nimelt on ta USA's FBI poolt vahistatud ja tal on mitmeid süüdistusi ette loetud. Halvimal juhul kuni 60 aastat vanglat on Gerg Riisat ees ootamas, aga eksperdid arvad, et tõenäoliselt nii ei lähe, et 6-10 aastat äkki.
2: Aga ikkagi arvatakse, et kinni läheb või?
1: No ei tea, mina ütlen, et ennem kui ei ole kohtus see Aamer sinna

0: vastu lauda on ju käinud, ei saa ju kedagi ka süüdi mõista, praegu on ta lihtsalt vahistatud ja tal on esitatud süüdistused. Me teame seda, et ta pidi tulema uuest hooajast mängima Tartu Max ja Moritsa meeskonda. Ja spordi direktor Janar Talts ütleb ka, et eks ta ikka paras šokk on, et selline uudis on jõudnud meieni ka koondise reaktsiooni kriisa vaistamisele on sellised, et noh, arvad, et loll AI nali, aga eks nad siis teavad, et see tegelikult nii ei ole.
1: Kas te natuke korraks lihtsalt ütleksite, mis süüdistused tal on inimestele, nagu mina, kes ei ole sellest väga teadlik?
2: Süüdistatakse teda selles, et ta on seotud mitme miljoni suuruse dollari pettusskeemiga. Jah, et mingisuguse pettuskeemi sees ta abiks oli väidetavalt ja ma täpselt ei teagi, mis skeem. Ma siin seda välja ei ole toodud.
0: Süüdistatakse kuulduste kohaselt kriisat siis kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks elektroonilises kelmuses spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja kihutamises.
2: No võt.
0: Ja päris jahmatav uudis väga, jah.
2: Aga huvitav, et ega me ikka ei tea, millegi inimesed tegelevad tegelikult.
1: Tõsi.
2: Sa lähed siit koju ja hakkad seppitsema mingit kolmandat plaani.
1: Ma olen mõelnud samamoodi vahepeal käies näiteks Circle Case ja siis ma vaatan ringi ja siis mõtlen, et inimene seal toimetab kohvimasinaga ja siis mõtlen, et
2: läheb koju on kelm või?
1: Jah, et äkki tegemist on samal ajal, kui ta endale kohvi laseb, võibolla ta üldsegi plaanib mingisugust järgmist pahategu.
2: Muidugi.
1: Seda võib olla.
2: See võib olla nii, jah. Aga noh, see on päris jahmatav uudis. Tõepoolest, FBI ja kerkriisa ja see kuidagi lähe ühte lausesse kokku, aga näed on.
0: Ja ma arvan, et FBI ei ole ka päris selline asutus, kes niisama sul ukse peale koputab, et äkki siin midagi toimub.
2: Pigem on kogutud tõendeid päris palju, ma arvan.
0: Et õudne ja kurb ja kahju on lugeda selliseid uudiseid ja mees, kes on teinud suuri tegusid nii Eesti koondises kui ka USA ülikooli liigas. Ja siis nüüd on nagu eriti kahju, et kui nagu ootasime teda koju tuld mängima, et tuleb siia Tartut esindama, et läheb pingeks, aga näed, vaata, mis hoopis juhtus. Aga elame, näeme. Ma saan aru, sellel nädalal on siis võibolla esimene kohus juba ära, aga see kohtuprotsess võib kesta mitu aastat. Eks siis saame...
2: Selle aja jooksul ta peab siis seal olema või ei tea?
0: Ma arvan küll, vaevalt ta nüüd niimoodi kohe siia saadeteks, et tule, mine mängi nii kaua Eestis. Et seda vast mitte.
2: Kas tore ju?
0: Et muidugi oleks tore.
2: Mängi vahepeal siin Eestis.
0: Antti võimalus, öelge, et ära enam nii tee ja teile sport edasi.
2: Tuled tagasi, ongi siia.
0: Jah.
2: Mängi vahepeal.
1: Või siis võta, aga pane tagasi.
0: Kui meie oleksime kohtunikud, siis me nii teeksime, eks ole. Aga meil on ka Eesti brillid siin tugevalt ees.
2: Jah, sul ka veel suured spordibrillid.
0: Just, et niimoodi ta on. Aga see oli jahmatav uudis ja terve nädalavahetuse ikka erinevaid artikleid ja lugusid sellest tuli, et sellel nädalavahetusel sellest vast räägiti kõige rohkem.
1: Ja muidugi Taylor Swifti pulmast ka.
0: Ei, see käib midagi niimoodi kõps mööda. Pigem Silve Ilvese pulm endiselt kütab kirgi kui Taylor Swifti pulm. Vaat Silve Ilves on nagu Eesti Taylor Swift.
1: Tõsi.
0: Kõik räägijad filmivad, lausud film või lausud telesaade tehakse pulmadest. Ja.
2: Ta tahaks olla nagu Taylor Swift.
1: Aga tegelikult vist Eesti mastaabis isegi, ei ole muidugi.
2: Ei.
1: Ma juba hakkasin siin minema valet teed pidi.
0: Kui Nõmmistu Marek mängiks Ameerika jalgpalli, siis ta saaks veel rohkem võrdlust tuua, aga kuna nad on täitsa...
2: Marek Nõmmik mängib...
0: Aga Nõmmik, vabandust.
1: Mida ta mängib?
2: Ta mängib netiga siin.
0: Ma ei tea, kas enam mängib, aga no, never know.
2: Ja pole vaja ju.
0: Ja,
1: no mingiks hetkeks küll mitte, kui samas mitu sellist pulma teha, siis võibolla on vaja tagasi minna kasiinosse.
2: Tal on veel plaanis teha mõni sajandi pulm.
0: Never.
1: Mina ei ütle midagi.
0: Ära iial ütle iial, eks ole. Kell on saanud 6:50, meie kuuleme Shakirat siin raadios Star FM. Ole kindlasti meiega ja ilusat hommiku jätku sulle.

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:53. Star FM on otse-eetris meie armsast kodustuudiost Peterburi teelt.
2: Jaa, tähelepanu kõik need, kes on nädalavahetusel usinasti sõnumeid saatnud meile, et võite endale 1500 eurone softtrendi kinkekaart, siis täna läheb see loosi.
1: Täna tõepoolest siin hommikoprogrammi jooksul me eelistame võitjale, pead telefoni toru vastu ka võtma ja saad siis 1500 eurose kinkekaardi veljuvad SMS-id ka teile panna 13013, märgusõna on diivan ja vaata softtrend.ee. Ma olen nüüd sellel lehel tänu sellele kampaaniale siin päris mitmeid kordi käinud ja noh, mis seal salata, ega kui on vaja tellida, siis ikkagi lähen piilun ka sinna, sest seal on valikut ikkagi väga-väga palju.
2: Sul on uut diivanit juba vaja.
1: Varsti on, see mul on ilus diivan. Mis on lapse poolt ikkagi, noh, ta on oma teinud.
2: Laps ja koer.
1: Ele diivan ja seal ikkagi tead maasika pleksiin ja pudru pleksiaal. Sa
2: pead ära kiletama
1: diivani. Jah, oleks seda varem osanud ette näha, siis olekski pannud teibiga üle tõmmand.
2: No jah.
3: Ja aga sul on võimalik tekid ka peale panna, aga muidugi...
1: Tekid nüüd on peal, sest diivan on nii must, et seda... kuidagi puhtaks ei saa, eks me tellime mingi pesu, me ühe pesu oleme juba tellinud, aga no eks vaatab, muidu isenest väga hea diivan, tahaks kuidagi puhtaks küll saada.
2: Ja igal juhul 1500 eurot softtrendilt täna välja loosime, nii et nagu Andres ütles, SMS-e saab veel saata, märgusõna diivan number 13013.
1: Ja kell on nüüd aga 6:55 saanud, meie liigume vaikselt täis tundi. Margit teeb täna uudised, jah?
3: Mina ikkagi TV3 uudiste esindaja praegu sel hetkel.
1: Aga sa oled ju ilma teadustaja, siis sa peaksid ilma ainult lugema.
3: Mul on ikkagi eesmärk võibolla tulevikus ankurdama ka hakata, aga kus ma hakkan ankurdama, kui ma uudiseid ei tee? Ja nüüd on pinge nii peal.
2: Ma olen siin tal mentori käel, vaata hea õppida praegu.
3: Jaa, sa mõtled sinu on, jah. Sest tavaliselt, kes kommenteerib, on Andres.
2: Mina annan, vaata, mina annan konstruktiivset kriitikat, Andres kommenteerib, kaks erinevat asja.
3: Sina oled ka natuke präänikumees ja Jürgen, Andres on ainult piitsaga.
1: Ei, no ei ole ainult piitsaga, ma olen aus, kui on halb, siin halb ja kui on hea, siin hea. Ega siin muud variant ei ole, mul nagu sellist vahepealset ei ole.
2: Edu sul eetris minekuga, siis pärast seda...
1: Ütleme niimoodi, klappe peast ära ei võta, ma kuulen väga tähelepanelikult hingamised ja kõik rõhud ja kõik
2: asjad. Tahad teen ise ära, Margita.
3: No kuule, äkki teed.
1: Kell on 6:56, me mängime Star FM'is uusi ja vanu hitte. Üks uuemaid hitte kindlasti on ansambelt Sadu. Põud kannab see lugu pealkirja, nii et seda nüüd sulle pakumegi.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi. Alusta Air Balticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
2: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
3: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
2: Kui ma seda tegime.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.

0: tere hommikust! Enamik Eestis paiknenud USA rotatsiooniüksusest on lahkunud ning alles on jäänud alla 100 sõduri. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et tema teada saabub uus üksus suve jooksul ja jääb Eestisse aasta lõpuni, kuid selle suurus ja edasine saatus pole veel teada. Otsused sõltuvad Pentagoni ülevaatest. USA vägede kohalolek Eestis põhineb jätkuvalt kahepoolsel kokkuleppel, mis pole muutunud. Venemaa ühine raketirünnak tabas Kiievi Podiili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusude alt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodymyr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistub ette uut ulatuslikku rünnakut. Air Balticu keeruline finantsseis on Lätis taas käivitanud arutelu lennufirma tuleviku üle. Läti rahandusministri sõnul võib ettevõtte olla sunnitud oma tegevust vähendama ning valitsus ootab uuelt juhtkonnalt ajakohastatud äriplaani. Lennufirma on juba vähendanud osa lende ning suvehooajaks on kavandatud täiendavaid kärpeid. Samas kinnitab Air Baltic, et praegune lennuplaan püsib jõus ja muudatused puudutavad vaid väikest osa lendudest. Ettevõtte sõnul teavitatakse võimalike muudatuste korral reisijaid aegsasti ning neile pakutakse kas alternatiivset lendu või võimalust piletiraha tagasi saada. FBI on vahistanud Eesti korvpallori Gerry Kriisa, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Kriisa asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osariiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja saduga hõrenevad ning soojakraade lubatakse meile täna 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: 7:06 on kell saanud esmaspäev, 6. juuli ja raadios Star FM tervitavad sind, Margit Tali, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere, tere hommikust!
2: Tunne Kelam ja tema abikaasa sattusid avariisse.
1: Oi.
2: Lugesin uudist, kuidas Tunne Kelam rääkis, et uni tuli peale ja nad sõitsid põõsasse. Tunne Kelam on siis 89-aastane ja tema kaasa, abikaasa Marianne on 80-aastane. Olid nad siis Haapsalus ja käisid, nautisid kontserte ja siis hakati kodupoole minema ja siis ühes bensiinijaamas tegid peatuse. Ja enam-vähem seal Viimsi kandis nad juba olid, aga...
0: Juba kodu lähedal.
2: Nagu ikka, pikad sõidud, väsimus lööb välja ja tsahti.
0: Võssa.
2: Aga noh, õnnelik õnnetus. Seda, kuidas maantel võib väsimus peale tulla, see on ikka päris karm. Olen isegi teinud, sellepärast peatusi. Olen maganud, sest ei ole võimalik enam sõita. Ja noh, ei ole mõtet ka võidelda sellega nagu ei võitle ka. Ma siis iga hommik näed, Andres praegu aigutab nii suure suuga, et terve stuudio mahub suhu. Ma siis mõtlen seda, et sina tuled ju vara hommikul tegelikult niimoodi, noh, see meie ärkamine on ikkagi selline tead, pool niimoodi, või noh, niisugune pool unine ikkagi, aga see ei ole nii, et oh, hõis saa ja väga värske on, et ma ei tea, kuidas sul see hommikusõiduga on, seal ei tiku uni peale või?
0: Ei ole veel tikkunud, jah, selle pole probleemi kuidagi vastu pidi, ma kuidagi juhan siia raadiosse, olen tegelikult üles ärganud kenasti. Kuulan seal erinevaid podcaste või mõnda teist raadiojaama, mis nemad seal teevad esimese pool tunni. Ma ei tea, kuidagi jah, see sõitleb tegelikult ruttu.
2: Ma ei tea, sina, Margit, ju käid ka erinevates Eesti otsades esinemas ja ma ei tea, kas sa oled ise roolis, see
1: ei ole. Ma ei ole ise roolis, sest et ma reaalselt ei usalda ennast rooli, sellepärast, et mulle tõised sõidud on üli keerulised ja ma olen pannud tähele, et mingil hetkel ma võibolla isegi ei taba, et ma pool magan juba, ehk siis see on selline nagu kummaline seisund, ehk siis ma sõidan, aga tegelikult ma nagu absoluutselt ei saa aru, kus ma olen. Et mina õnneks ei ole roolis, aga meie helimees, kes on siis 21-aastane, tema läheb siis kõige varem alati kohale, ükskõik kuhu me lähme ja lahkub kõige viimasena ja tal viimane kord oli niimoodi tilma veerel, vaata täitsa lõuna Eestis on ju, vist kella 4 või 5 pidi olema koha peal ja hakkas sõitma tagasi ja ütles, et siis ta vist ikka jäi korraks roolis magama, mis on nagu väga ohtlik, aga ma ei mäleta, kes see oli mingi musamees oli minu arvates, kes ütles, et väga hästi, võimalikult siis hästi aitavad igasuguste krõmpsuvate asjade söömine. Ehk siis närid kas porgandit või midagi.
2: Ma ei tea, ma olen igasugu asju proovinud.
1: Et sa oled ka aken lahti.
2: Une vastu ei ole võimalik võidelda. Et
0: on vaja magada.
2: Ainuke asi, mis aitab, on see, et maga kas või 15 minutit ja tegelikult siis on kõik okei. Ma olen siin ka rääkinud seda, ma olen ka suvilastunud, kus on tegelikult nagu linna sõita mingi 35 minutit ja kuskil seal tabanolus ei ole enam võimalik ja siis ma keerasin kuskil poe ette, ma mäletan, magasin niimoodi, et aknad olid pool lahti ja norskasin autos mingi 15-20 minutit ja siis sõitsin koju oli jäänud, ma olen umbes siuke nagu 15 minutit sõitu või vähem.
0: Sõitsin eile Valgamalt koju Rakverre ja siis ma küll tundsin, see oli kes päeva. Aga vahepeal tundsin küll, et tee mitte kunagi ei lõppe otsa. Ma ei jõua mitte kunagi koju, et noh, kui kaua võib ikka sõita. Vahel on niimoodi, et see paar tundi sõitu tundub selline, noh, kahtlane tee tuleb ka sealt niimoodi kuidagi kurviline ja sellised väikesed teed. Ja siis kuidagi nagu mõtlesin, et kui kaugel saab olla.
2: Aga mis see su esimene abivahend on, mis sa teed, kui uni peal tuleb aknad lahti või?
0: Ei,
2: või Red Bull või?
0: Ei. Ei, ma ei tea.
2: Või muusika valjamist.
0: Lihtsalt löön omale vastu põske.
1: Ma olen ka seda teinud.
0: Ma üldiselt ikkagi jään tee äärde maam, kui ma ikkagi päris nagu tunnen, et ma ei jaksa enam sõita. See on liiga ohtlik, ma ei viitsi sellega tegeleda. Tahaks ikka tervelt koju jõuda.
2: Mõistlik.
0: Jah, üldiselt on mõistlik ikkagi magada ja sõita Üdeks mitte väga väsinud peaga.
2: Avastasime nüüd hiiumalt tulles praamis, et autodel osadel on selline funktsioon, et kui sa lased istme täiesti alla niimoodi, et nagu magamisasendisse ja sul on aken näiteks täiesti lahti, siis mingi hetke pärast see auto lükkab selle akne niimoodi killi, jätab väikese prao sisse, sest ta vist saab aru, et sa magad ja kui sa aknad lahti on, et siis on nagu võimalik autost asju varastada. Ma ei tea, No sul peaks, äkki sul on ka Mercedes.
0: Ma ei tea, ma pole jäänud, pole niimoodi magama jäänud, eks?
2: Jah, et mina ka ei teanud, et selline asi olemas on, aga siis mõttes küll, et need igasugust huvitavaid funktsioone on autodele välja mõeldud.
0: On, on.
2: Et ta nagu tavalises istumise asendis seda ei tee, aga kui sa lased täiesti nagu maha selle seljatoe, et siis mingi aja pärast ta lükkab ise aknad üles.
1: No minu 2010 Volvo tõenäoliselt, ta paneks need uksed ka lukku, kui ma seal sees istuks. Tal on juma, tal on täiesti suva.
2: Ma arvan ka, jah. Signaal paneks ka tööle. Ja
1: igaks juhuks.
2: Need sul vändaga aknad, need ei saagi minna ise.
1: Need ei ole vändaga, sellel ära nüüd seda Volvot küll solva. Sellel on ikka elektriline, neljal aknal muideks ka veel.
2: Lausa nii, jah. Ja, kõikidele aknadele, ka tagumistel on elektri aknad.
1: Ja ma räägin, ikka edasi minek on suur.
2: Lahe.
0: Nüüd on aga kell saanud 7:12 ja kui praegu unine oled, siis tee väike peatus, maga. Me jõudsime lahenduseni.
2: Või kui kodus oled.
0: Ei aita.
2: Või kui kodus oled, siis maga.
1: Siis ka maga,
2: jää tööle iljaks. Maga natuke. Ja. Ei saa vist nii soovitada.
0: Tegelikult. Ei saa, jah. Tööle peab õigel pärast ajal jõudnud. Nagu... Mine õigel ajal magama, pärast, saab soovitada.
2: Pärast on meie pärast mingi jama, et keegi iljaks.
0: Ma läksin eile küll 10 ajal juba põhku ära ja
2: sama.
0: Magasin niimoodi.
1: Ma läksin ka, aga ma jäin mingi 12 ajal magama.
0: See kogu see Pärnu nädal ja kõik see on ikkagi väsitas piisalt ära ja läksin reedel ju otse veel päeva juhtima hommikust õhtuni või ööseni ja siis veel järgmisel päeval veel sünnipäevale ja
2: oskab elada. Sõike
0: trall on käinud, et see tegelikult väsitab ära ja ma üle 10 päeva jõudsin oma enda koju lõpuks. Et
2: sama.
0: Hea tunne oli ja siis ma mõtlesin eile, et peaks ikkagi siia programmi veel ütlema, et tead ei, ma pean ikkagi nädalakese võtma, sest muidu läheb lappama. Aga siis magad ühe öö niimoodi kenasti ära, niimoodi pika une, et siis ei olegi hullu, jah. Nüüd on ikkagi hea meel, et jälle olen tööl tagasi. Aga lähme siis edasi hommikuprogrammiga.
2: Lähme edasi, jah.
0: Ole koos meiega, mis me rääkime hakkame, meil teemasid päris palju.
2: Meil on teemast päris palju, ma ei tea. Suuda validagi praegu hetkel.
0: No ma nädalvaatsi lein mulle silma see Spotify uudis, mis tegelikult on päris tore lahata ja natukene vaadata sinna otsa ka, et ikka ja jälle ma kuulen mu sõprade seas ka vahepeal küsitakse. Kuule, noh, paljuselt siis inimesed, kui sul ikkagi lugu seal Spotify on, et palju nad ikkagi raha siis saavad, eks ole? Mm-hmm. Siis teavad, et USA artistid, neil tuleb ju miljonid, aga kuidas meil eestlastel on?
2: See on huvitav. Just eile kuulasin neid kuulat ja edetabeleid. Eesti oma on suhteliselt
0: ühe ülbaline,
2: see on ainult Nublu lood.
0: Ja vaatame kohe Spotify otsa, kell on 7:14.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
7: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
8: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, siis ma teen töö lõpuni.
12: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Mno triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi. Kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Eesti artistide Spotify tulu ulatub mõne 10 eurost kuni ligi 200 000 euroni aastas.
2: Super.
1: Et vaadati ja arvutati siis välja, et palju Spotify maksab. Me teame seda, et maailmastaarid on öelnud ka, et noh, nemad oma lugusid Spotify's ei pane, kuna Spotify on rahaga suhteliselt kooner. Võtab kuulajatelt küll raha, kui sa taad omal premiumit Spotify't, siis sa pead ikkagi igakuiselt raha välja käima.
2: Aga artistile ei taha väga maksta.
1: Artistile nad maksavad siis keskmiselt 0,003 kuni 0,005 USA dollari.
2: Päris nõme.
1: See on ikka nõme, jah.
2: See on ikka väga nõme.
1: Et, ja siis on selle arvutuse järgi on tehtud siis Eesti artistide vaadatud kuulamisi ja arvutatud välja enam vähem palju nad võiksid saada. Ja Tommy Cash tuuakse siin välja. Tommy Cashil on ligi 2,5 miljonit iga kuist kuulajat. Iga kuu kuulab üle 2,5 miljoni inimese Spotify'd. Ning tal on üle 340 000 jälgija platformil ja enim mängitud ja kuulatud lugu Spotify's on otse loomulikult Espresso Macchiato. Mm-hmm. Sellel on 124 miljonit kuulamist.
2: See toob ilmselt sisse ka kõige rohkem.
1: Ja tema striimi põhine tulu jääb hinnanguselt 7,3 000 euro kanti kuus. Mm-hmm. Päris hea, see on päris hea palk. Päris iga kuus suldab 7,3 tonni, see teeb aastas 87 000 eurot.
2: On seal veel välja toodud, kes eestlastest hästi teenib?
1: Noh, on Smillers välja toodud, eks ole. Ja Spotify andmetel on Smillersil isegi iga kuu 72,7 tuhat igakus kuulajat.
2: Ma lihtsalt, nii mis sa tahtsid?
1: Ja Mojito on neil 3 miljonit korda kuulatud ja hinnanguliselt jääb tulu 231 kanti kuus. Noh, 230 eurot seda ühes kuus. Noh, aasta peale teeb juba 2,7 tuhat.
2: Ma lihtsalt, kuna ma vaatsin seda Eesti lugude top 50 seal Spotify's, siis ma hakkasin mõtlema, et Nublul peaks ju ka olema päris palju kuulajaid.
1: Ja.
2: Et kui Nublu, esikolmik on puhtalt Nublu käes, et esimesel kohal on Lainete laul, teisel kohal Kesselaid, kolmandal Arbuusi suvi, noh siis vahepeal tuleb see Triibu Pasta sinna vahele või Villem Trillemiga see Mr. Atsko, mis on see jalgpalli laul.
1: Ja.
2: Ja siis viiendal kohal jälle Nublu ja siis on Sadu, siis on Sadu, siis on jälle Nublu ja siis on Sam ja siis on jälle Nublu. Ehk siis nagu põhimõtteliselt see top 10 on ikkagi puhtalt Nublu teema.
1: Nublul on Spotify andmetel 300 000 iga kuis kuulad. 300 000 inimest iga kuisel kuulab. Üle 200 000 jälgi ja enim kuulatud lugu on Fyr Roxana, millel on 6 miljonit kuulamist ja tema striimipõhine tulu ainult Spotify'st jääb sinna 580 eurot kuus. Aga siin tuuaks välja näiteks veel Anne Veski, kes saab 93 eurot kuus. Siis on ansambel Respekt, kes Kerdo Mölder, vana hea. Tema saab 21 eurot kuus.
3: Oi!
1: See aastas ikkagi 250 eurot.
2: Super!
1: Siis tuakse välja Cartoon ja kuule nüüd.
2: No seal on ju mingi tohutult kuulamise on sellel.
1: Joosep Järvesaar ja Hugo Martin Maasikas, kes teevad seda Eesti elektroonilist muusikat, nendel on Spotify andmetel Cartoonil on ligikaudu 5,2 miljonit iga kuist kuulajat.
3: Wow.
1: 5,2 miljonit iga kuu ning üle 276 000 jälgija. Ja nende enim kuulatud lugu on On the Known.
2: No see on jabur ja sellele nii palju kuulamist.
1: 570 miljonit kuulamist.
3: Oh
2: no seal pealt tuleb ka see igakuine kuulajate number maha.
1: Ja nende striimi põhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 16 500 eurot kuus.
3: Wow.
1: Ühes kuus. Ja see teeb ligi 198 000 eurot aastas. No, plus, ma tean, YouTube'il oli neil vist, need enemi kuulamised olid nende all, kus ei ole autori õigusi.
3: See Vemmo või mingi asi. Ma ei
1: tea, vist aga. Aga no ühesõnaga, näed, ikkagi tuleb midagi. Midagi ikkagi tiksub meil eestlastele ka.
2: Et ühest küljest aga tasub teha muusikat ja teisest küljest aga mitte. Ja.
3: No jah, aga seal ju peaksid autorid, see EAÜ ju, ehk siis Eesti autorit ühing ju maksab ka veel ju lisaks.
1: No need läbi tasub... raadiote, jah. Aga noh, kõikide lood ei jõua raadiotesse, noh, meil on ka Eestis väga andekaid produtsente tegijaid, Sink Cole on üks mees, kes on ju Rene, eks ole, ja tema on Pärnust pärit DJ ja produtsent. Tema on siis Spotify andmetel on tema ligikaudu 1,3 miljonit igakuist kuulajat ja tema enim mängitud lugu Avicii loost Siluets uus versioon, millel on 277 miljonit kuulamist. See tähendab seda, et siin kõul saab umbes iga kuu 4100 eurot.
2: Tuli vaatama ka YouTube'i numbreid ja see kartuuni All and All, mis on Daniel Leviga koos tehtud, et see siis No Copyright Soundsi ja. Lehel, mis on see ametlik. Seal on sellel juba 561 miljonit vaatamist.
3: Ulmelised numbrid, täiesti ulmelised. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et täitsa kummaline, et mind ei ole seal Spotify listis, sest minu muusika on ka ju olemas. Yes.
2: Minul on, vaatsin just mingi paar päeva tagasi, on kuskil 200 igakuist.
3: Päriselt, mulle tuleb igakuiselt ka ikka. Sul oli eelmisel kuul. Ja siis
2: ei, mul raha ei tule.
3: Ei, see e-mail tuleb ja siis mul on kaks kuulajat tavaliselt kuus.
1: No 200 kuulajat on parem kui null.
3: Parem kui kaks.
2: Ma ütleks, et see on ju isegi väga hästi, ju mõtle ise 200 inimest. See ei ole üldse väike number.
1: Aga kuna No Copyrights on kartuun oma looga, siis seal YouTube'is siis tõenäoliselt rahaselt ei tule, aga Spotify's küll, aga raadiost, poisid, saate te ka raha ja miks siis mitte mängida kartuuni ja seda sama lugu, mis on ikkagi meeletult sadu miljoneid kuulamisi. Kokku siis mitmete platvormid peale üle miljardi juba. Mm-hmm. Päris vägev värk. Tutustame meie Star FM-i kuulajale ka seda lugu siis.
2: Ja siis läheme pere nõukokku ja küsime, mida sina suvel vihmase ilmaga teed.

0: 13. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik. Hea, aga odav. Prisma.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Tere hommikust! Enamik Eestis paiknenud USA rotatsiooniüksusest on lahkunud ning alles on jäänud alla 100 sõduri. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et tema teada saabub uus üksus suve jooksul ja jääb Eestisse aasta lõpuni, kuid selle suurus ja edasine saatus pole veel teada. Otsused sõltuvad Pentagoni ülevaatest. USA vägede kohalolek Eestis põhineb jätkuvalt kahepoolsel kokkuleppel, mis pole muutunud. Venemaa öine raketirünnak tabas Kiievi Podiili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut. Air Balticu keeruline finantsseis on Lätis taas käivitanud arutelu lennufirma tuleviku üle. Läti rahandusministri sõnul võib ettevõtte olla sunnitud oma tegevust vähendama ning valitsus ootab uuelt juhtkonnalt ajakohastatud äriplaani. Lennufirma on juba vähendanud osa lende ning suvehooajaks on kavandatud täiendavad kärped. Samas kinnitab Air Baltic, et praegune lennuplaan püsib jõus ja muudatused puudutavad vaid väikest osa lendudest. Ettevõtte sõnul teavitatakse võimalike muudatuste korral reisijaid aegsasti ning neile pakutakse kas alternatiivset lendu või võimalust piletiraha tagasi saada. FBI on vahistanud Eesti korvpallori Ger Kiisa, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Kriis asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osa riiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänan ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtul aga peaks nii olema, et pilved ja sadu kaovad sinna, kus nad peavad kaduma ja õhutemperatuur on 15-20 soojakraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:35 saanud. Me oleme raadios Star FM jõudnud nüüd Perenõukogusse.
2: Mida suvel vihmase ilmaga teed?
3: No.
4: Küll Andres leiab ikka tegevust.
1: Ei tea. Aga ongi tegevusi nii palju, et ma konkreetselt nagu ilma pärast võibolla sa midagi jätad tegemata, kui on vastupidi selline mega päikesepaisteline ilm, siis pigem jäävad mingid asjad tegemata. Aga kui on vihmane ilm, siis noh, ma ei tea, mingid asju kodusid tegevusi teen hea meelega.
2: Vähemalt vihmas ilmaga ei teki seda sooja ilma FOMO.
4: Just, tahtsin öelda.
2: Et sa pead hirmsest jõues olema kõiki asju tegema, sest muidu läheb suvi luhta. Aga vaata, kui vihma saab, siis on see, et pole hullu, teised on ka toas. Ja siis, noh, nii nagu meil siin kuulajad kirjutavad, noh, koristatakse näiteks, vaadatakse telekat, noh, siis on ju hea mingit sarja või midagi vaadata.
1: No jah, aga Reet võtab väga hästi kokku, puhkan. Näiteks täna sain naabri naistega viini joodud.
2: No lähed siis.
1: Ja. Kohe tõmbad naabrile peale. Jou, kuule vihmane.
4: Terve nädal on vihmane, nii et vaata, veinikogused võivad seal kerkida.
2: Aga Kadri läheb metsa ja jalutab ja kui on seeni, korjab seeni ja ujub ja teeb selliseid tavalisi asju, mida päikesepaistelis ilmaga saab ka teha.
4: Ja Tiia ütleb, et tegelikult vihmas ilmaga võib kõike teha, mida hing ihkab eriti suvel ja ütles ka seda, et kui tugevasti sajab, saab ju auto ka puhtaks pesta.
1: Mm-hmm. Tiia ütleb, et hetkel loen raamatut.
4: Ja, seda on päris palju ja
2: Marge ütleb, et katsetab uusi asju, siis ta on pannud pildi, kus ta on ahju pannud minu jaoks midagi täiesti aru saamatut.
1: Ei, no seal tundub kapsad, nagu...
2: Kapsalehed vist on siin all, siis on piff ja peal on tomatid. Ja siis ta on need ahju pannud.
1: Ta katsetab, no.
2: See on nagu kapsarull, see on nagu lahtine kapsarull.
4: Jaa, seal on liha ka.
2: Ja ma räägin, see on nagu piff.
1: Siis on ongi liha lihtsalt.
2: Aga see nagu on lahtine kapsarull, nagu veidi seda moodi näeb välja.
1: Aga mine see teha, äkki on meeletud teha.
2: Ma arvan, et see võib väga hea olla.
1: Kerli kirjutab meile, et vihmane ilm on suuremärane vabandus, et mitte välja joosta ja jube asjalik ole, sest muidu ju piinled süümekates kui toas vedeled. Vihmas ilmaga käin ikka vahepeal terrassil niiskelt õhku ninna tõmbamas ja vaatan poti lilled üle, aga toas on oi kui mõnus küpsetab midagi, loen oma mõnuses lugemisnurgast raamatut, vaatan head sarja või filmi, vastavalt meeleolune joon kas teed või piisake likööri, täielik nauding ja taevas on imeline, kui on kurjem ilm.
4: Mina tahan ka seda praegu
2: kohe. Mida sa teed siis vihmas ilmaga?
4: Kus juures nädalavahetus ei olnud ju niivõrd vihmane, aga ma ütlesin endale, et on vihmane ja ma tegin näiteks majandusaasta aruande valmis, tegin oma trenni graafiku ära ja lugesin raamatut, ma olen hästi suur fomotaja tõesti, nii et mulle see vihmane ilm väga sobib.
2: Mis ta tähendab see trenni graafik, et sa paed oma nädala trennid paikale?
4: Ja ma panin oma nüüd möödunud trennid ka kõik Excelisse, et vaadata, kuidas on areng toimunud ja see on selline asi, mida sa lükkad kogu aeg edasi ja just vihmane ilm on selle jaoks suurepärane.
2: No tore, täna tundub ka vihmane ilm, nii et saad siis kõiki neid asju teha, küpsetada ja raamatut lugeda ja koristada ja teha mingisuguseid huvitavaid asju, ahjus küpsetada.
4: Ja.
2: Piff ja kapsas toob meid järgmise teema juurde ka, vaatsin, et Maaleht on teinud küsitluse ja otsib midagi Eestima pealt parimat. See on kohe räägime.
1: Aitame siis Maalehel üles otsida või?
2: No aitame omalt poolt kaasa, jah?
4: Muidugi.
2: Ja. Iga kuulaja saab tegelikult minna maaleht.delfi.ee ja anda oma hääl sellele, millest me kohe rääkime.
4: Minul on olemas oma hääl. Ma väga pärast
2: hea,
4: räägin.
2: Väga hea.
1: Mina tahan veel Eestimaal ringi tuuritada ja proovida. Siis ma saan ka oma hääle anda.
2: No kohe räägime.
1: Aga Sandra jätkab. Ilus nimi on ikka Sandra.
2: On.
1: Aga ilus nimi. Jätkab siin raadiossa Star FM.

0: Kunstvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 7:47 on kell kohe saamas, oled raadioga Star FM hommiku programm tervita.
2: Siit. Maaleht otsib Eesti parimat lägaburgerit.
3: Oh yes!
2: Mis oh yes?
3: Mul on kõik tühi. Mina tean enda isiklikku, aga no, ma tahan enne kuulata, mis teie ütlete.
2: Mina ei ole lägaburgerit väga ammu söönud, sest teadsin, ma pean ütlema, et sellist taimse pihviga lägaburgerit ausalt öeldes väga ei tehtagi. Tavaliselt lägaburgerid on ikkagi need sellised pisikesed kioski burgerid kuskil maante ääres.
1: Mulle väga meeldib lägaburger, ma söön seda küll üli harva ja tänu sellele see võibolla ka mulle meeldibki, võibolla aastas maksimaalselt paar korda, aga vahel lihtsalt tuleb konkreetselt isu ja nüüd kui me sellest hakkasime rääkima, on see isu jälle...
2: On käes.
1: On käes.
2: No nii.
1: Ja viimati ma söin lägaburgerit oma enda kodus. Naisega tegime, täitsa ise... Piffi muidugi ossime, aga ma tahtsin sinna sõdest täitsa sest õiget seda mõtetud jahu piffi. No tegelikult see on liha piff, aga no, ma väidan, et seal on kõik kokku segatud, aga mulle meeldib. Nii. Ja siis saiad ise ossime, aga mul naine tegi ise selle salati sinna vahele ja kastme. Oi kui ja.
2: Okei, mis salat sinna vahele siis läheb? No, võtta lägaburgeril on tavaliselt
1: Porgan selle
2: mingisugune kapsa salat vahel, kus on tohutult mingisugust...
3: Seal on vist, me tavaliselt on majoneesi ja ketsupi kaste, kui ma ei eksi.
1: Majonees, hapukoor, ketsup ja kindlasti võiks olla siis punane sibul, porgand ja kapsas.
2: Kui mis, nagu ma mõtlen, et kui palju peab nägu olema kastet täis, et lägaburger oleks nii-öelda nagu lägaburger, et kuhu maaga Kas nagu siit nina ülevalt peaks olema?
3: Kulmadeni.
1: Mina arvan ka, et silmade vahest kuni lõua otsani.
2: Et peaks olema kastet täis, et siis on nagu õige lägaburger.
1: Mina söön lägaburgerit kahvliga.
3: Jah, just kahvlid on tulnud nüüd peaaegu igal pool lägaburgeri juurde. Mis tegelikult võtab mõnes mõttes selle nagu efekti ära on ju tõesti, et sa tahadki, noh, tegelikult ei taha. Aga...
1: Mulle ei meeldi, kui nägu seda kastet täis on.
3: No ega ta muga ei ole tunne.
1: Ja siis sa võtad pühid selle salfakaga ära. Ja siis see veel pool päeva ais, et tunned nagu nina alt on nõrnalt seda hapukoore lõhna.
2: Eriti hea, kui on vuntsid nagu mul.
1: Ja.
2: See on hea, mõnus, see on see burger.
1: See mulle ei meeldi.
2: Nädal aega vuntsis.
1: Aga pole midagi öelda, neid selliseid maitsed lägaburgeri kohti on Eestis küll ja veel. Ma tean, et on võitnud ka mingitel aastatel mingit teatud võistlusi see sama, mis on Tallinnas see...
3: Kas sa mõtled räägupesa?
1: Räägupesa vist on võitnud, jah.
3: Aga nüüd ma tunnen, et ma ei ole üldse originaalne peale Andres koduburgeri juttu, aga tahtsin öelda, et mina olen kõige paremat lägaburgerit kahes kohas söönud. Esimene koht oli minu ämma juures, kes kunagi töötas ka kohvikus ja ta teeb väga-väga head lägaburgerit. Ja teine on Otepäält siis Pühajärvele sõites on üks tammeäri, mis on seal iidamast-aadamast olnud selline koht on ju ja seal tehaks väga head lägaburksi ja kui nüüd Pühajärve Jaani tuli ja retrobest oli, siis ma kujutan ette, et seal see lägaburger järjekord oli lihtsalt ma arvan, otteb pääni välja.
2: No vaata, sellised väikesed kohad ongi, neid on hea teada, sest et ega ei satuks muidu tavaliselt sõidad mööda on ju. Vahel on nii, et juhuslikult on ju kuskil mööda maanteid ringi sõites suvel, et siis kui jääb silma, et siis keerad sisse ja proovid on ju. Aga ma ei tea, jah, võt mul on jah, see lägaburger on jäänud minust kaugeks, sest et üldiselt neid teeäärsed väiksed kioskid neid taimsete lägaburgerit ei paku väga.
3: Muideks väga hea taimne burger lihtsalt vahemärkusena, aga ta ei ole väga lägakas. On Burger Kingil, et kui sa oled seal proovinud.
2: Jah. Kõige parem on ikkagi... On Balti jaama veegmasiinis on kõige parem taimne selline mõnus mahlane.
1: Mul viimati Väike-Maare päästekoolis olin seal täiend õppet tegin, siis sõitsin koju Rakvarre tagasi, siis Assa Malla selline koht jääb tee peale. Ja see oli vist isegi Taavi Libe käis seal tegemas mingit seda. Seal on ühel pool teed on burgeri putka ja konkurent on kohe vastas üle tee. Kaks putkat täpselt sama koha peal nagu üksteise vastu.
2: Kas see on endiselt nii või?
1: Ja ma ütlen, tead, minus tekitas see sellise tunne. Ma nüüd jäin seal kõht oli tühi, jäin seisma ja mõtlesin, ma tahaks seda lägaburksi. Ja nüüd on kumalt poolt võtta. Kumb see nüüd parem on, ma ei teagi. aga võtsin siis selle poole, kuhu poole ma sõitsin, ehk siis olin suunaga Rakvere poole ja keerasin paremale. Ja võtsin ja maitsesin, no, väga maitsev oli, pole midagi öelda. Ma Taavi, nüüd proovin Taavi, selle teise ka ära, et üle tee.
2: Taavi Libe tõepoolest aastal 2022 juba käis ja võtsis üle Eesti siis parimat lägaburgerit ja siis oli väidetavasti see parim koht Imaveres.
1: Aha.
2: Ja seal ta käis ka siis seda...
1: Kas seal on see tädi mingi Malle Luule, ma ei tea, mis seal kelle juures?
3: Kellegi juures.
1: Ei, seal Imaveres ma olen ka peatunud ja võtnud seda, jah. Mul aegalt kui
3: Kaie
1: maale sõidame.
3: Kaie juures.
1: Kaie. No, mis on kahed Luule, Tiina, no, Malle. Kaie. Üks sama kõik. Kaie juures siis, jah.
2: See on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
3: Ja,
2: parim lägaburger.
3: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
2: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
1: Ma ka pole näinud.
3: Ei ole, aga siin tegelikult maale.
2: Sa ise mõtlesin.
3: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
2: Väga sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
1: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter neid metsmaasikaid.
2: See on,
3: see on ikka
1: korralik töö. Kuulge, kell on 7:53 saanud, meie liigume vaikselt täis tunni poole. Mul on selline lögaburg sisu praegu.
3: Mul on sama.
1: Pöörane.
2: Ma vaatan, mina ei saa sellest aru, kui mõni inimene sööb hommikusöögiks hamburgeri. Ma olen siin...
1: Ma oleks täna, ma muidu ei ole selleks võimeline, aga täna.
3: Ma praegu võtaks.
2: Üks päev tulin tööle siin mõni aeg tagasi ja läksin kööki kohvi võtma. Ja meie üks kolleeg sõi McDonaldsi einet hommikul.
3: Ai, seda ma ei kujuta
2: ette. Burger ja friikartulid ja kõiks.
1: Me oleme ka söönud, kui meil oli mingi mäng meile toodi siia. Pole mingit muret, küll ta sisse läheb.
2: Ei, no kui keegi saadab mulle praegu lögaburgeri, ma söön selle ära muidugi.
1: Kinni silmis on ära.
2: Aga
1: kui keegi nüüd.
2: Aga no üle üldises plaanis, no hommikusöök.
1: Armas kuuleja.
3: Palun aita.
1: Keegi on kuskil liikvel. Purksi putka. Too läga purksi. Jürgen ei söö lihalist, ütle. Talle too siis lihtsalt seda kastet ja saia.
2: Ja kapsast
1: ja
2: saia.
1: Ja mingi...
2: Praegu õhtni tüüd, ma sõiks isegi kapsast ja saia.
1: Ma vist. Huvitav, kus see meie armas TV3 kohvik on puhkusel, peaks kõne proovima teha sinna
2: vaatud, kus see läheb.
3: Jah.
2: Kas need on üldse burgerit teinud?
1: Ei usu elu.
2: Malle teeks väga hea burgerima.
1: Ma usun ka. Malle, Ülle ikka
2: üle,
1: teeks. Ühesõnaga, kes veel ei jaga matsu, siis meil on all kohvik. Seal on peakokk Ülle ja kohvik on Malle oma. Et selles mõttes, et
2: vabandust. Ma selles mõtsin, et kui Malle kohvik teeks hea nagu burgerin, aga Ülle teeb tegelikult.
1: Kell on 7:54. It's Niall Horn here.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: Tere hommikust! Venemaa öine raketirünnak tabas Kiievi Podili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut. Homse Ankaras toimuva NATO tippkohtumise eel ütles välisminister Margus Tsahkna, et Eesti jaoks on peamised teemad kaitsekulutuste suurendamine, Ukraina toetamine, NATO ühtsuse hoidmine ning liitlaste kaitsevõime kiirem arendamine. Tsahkna sõnul on tippkohtumise deklaratsioon peaaegu valmis ning suuri muudatusi enam ei oodata. Eesti on tekstiga rahul, kuid rõhutab, et kaitsevõime tugevdamine peaks edenema kiiremini. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Tallinna vanalinnas on tuvastatud üle 20 hoone, kus on märgata vajumist või muid kahjustusi. Linn uurib probleemi põhjuseid, kuid seni pole lõplike järeldusi tehtud. Võimalike põhjustena nähakse Toompealt alllinna valguvat allikavett, vananenud veejuhtimissüsteeme, veevõrgulekkeid, sadevett ning hoonete vähest hooldust. Kahjustused võivad nõuda ulatuslikke ja kulukaid restaureerimistöid. Lähikuudel plaanib Tallinna keskkonna ja kommunaalamet teha täiendava analüüsi, et uurida satelliitpiltide abil, kuidas hoonete vajumine ajas muutub. Ning Inglismaa jõudis Põhja-Ameerikas peetaval jalgpalli maailmameistri võistlustel veerandfinaali, alistades Mehiko 3-2. Ilmastiku tõttu tund aega hilinenud kohtumises läks Inglismaa 36. minutil juhtima ning kasvatas 2 minutit hiljem eduseisu 2-0. 54. minutil jäi Inglismaa punase kaardi järel 10-kesi, kuid suurendas peagi penaltist eduseisu. Mehiko lõi samuti penaltist oma teise värava, ent Inglismaa pidas lõpusurvele vastu ja võitis 3-2, kindlustades koha veerandfinaalis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmateate. Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma. Kohati on ka äikest õhtul pilved ja sadu hõrenevad ning sooja lubatakse meile täna 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: tere , ilust hommiku jätku , 7 minutit üle 8 on kell saanud , esmaspäev , 6. juuli on täna . raadios Star FM tervitavad sind Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
0: meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu . tänaseks auhinnaks oleme välja pannud 50-eurose Coopi kinkekaardi ja Coopil on suuri uudiseid . Kui otsid mõnusat lugemist ja häid ideid suveks , siis Coopil on nüüd uus digiajakiri Hetk ja sealt leiad siis selliseid inspireerivaid persooni lugusid .
2: ma tulin vaatama seda digiajakiri hetk.coop.ee ja siin on suurelt Robert Linna
0: ja
2: näiteks saad lugeda tema kohta , aga siin on teisi inimesi ka , näed Kristjan Jõekalda ja
0: sealt leiad kodu ja aianippe , retsepte .
2: retseptid tõepoolest , läksin kohe vaatasin retsepti siia leheküljele ka , no magustoite , igasuguseid küpsetisi , suviseid selliseid mõnusaid retsepte , nii et tegelikult kui juhe jookseb kokku , siis on hea vahepeal tulla ja kiigata , mida teised teevad .
1: Ja kui juhe jookseb kokku , et mida suvel teha näiteks perega , siis leiad sealt kohe ilusasti aeg perega sellise nupukese ja esimene artikkel opa olemas , 7 soovitust laste õuepeo korraldamiseks näiteks ja siis veel muinasjutuline päev Lottemaal
0: no .
1: Nii et väga palju põnevat on siin .
0: sa saad teada , kes ütleb intervjuus iseenda kohta . minu puhul on nagu koeraga , et anna aga kätte ja läheb kaubaks .
2: Andres ,
0: ei tea , mine ja loe , sealt leiad . ja siis näiteks saab sealt teada , kui kauaks soovitatakse avokaado , mee ja Kreeka jogurti näomaski näole jätta .
2: avokaado , mee ja Kreeka jogurti näomask .
0: just.
2: ise teen kodus selle .
0: tead , Jürgen , ära küsi , vaid loe . hetk.coop.ee . aga sina tule meiega mängima ja võid võita endale siis 50-eurose Coopi kinkekaardi , seda saad kasutada absoluutselt igas Coopi poes .
3: südamliku draama Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
4: Maxima käes juvel 25 , odavaid hindu tšeki riiulis
5: sel teisipäeval sea hakkliha , maks ja moorits 1 kilogramm 3,99 , lavatsa kohvjoad 1 kilogramm 10,99 , Maxima .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
7: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nööp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
8: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
9: Bigbank maksab oma klientidele .
10: sa kuulsid õigesti .

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
2: Kas teadsid, et iga koopiste

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
2: Euroopa?
1: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
2: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.

0: 16. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kell on 8:17 saanud , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . Ja auhind
2: on 50-eurone Coopi kinkekaart .
1: Ja telefon on
3: 63 66, mis seal lõpeb ?
1: 200 jah . 63 66 200.
2: Kõlab täna nii . Mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini ?
1: Mille pärast ? Küla , mul tuleb kohe meelde külapoe tagune .
2: no ikka .
1: no kohe . tere hommikust .
3: kellel mis ?
4: tere .
1: tere .
4: äkki joogi järgi ?
1: jaa , no joogi järgi on liiga üldine , noh . Kas,
3: aga tunduks , et tegelikult oli loogiline pakkumine tõesti , minul ka .
1: no ei , no sa võid vett ka minna ostma , ega ei pea kohe alkoholi ostma . tere hommikust .
5: õlle järele .
1: õlle järele . ei ole õige . aga tõepoolest , küsimus on meil täna selline , mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini . tere .
4: viina järgi .
3: ei, ei. . me rääkisime enne just lägaburgeritest , ma mõtleks sinna suunda , aga see tegelikult ei ole niimoodi . ma ei tea , mida ma
1: tahtsin . rahu .
2: Üli ja viie .
3: ei , ma tahtsin sõnastada teistmoodi .
1: meil ei ole siin vihjeid , meil on selline mäng . tere .
2: piima .
1: piima , ei , ei ole piima .
2: mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini ?
1: ja tere hommikust . halla .
4: limonaadi järgi .
1: limonaadi , ei
2: kõik on suvised asjad , viin ja limonaad ja piim .
1: see ei pea üldse jook olema . esimene ütles joogi , ma lihtsalt ütlesin , et ah , et jooki on nii palju erinevaid , aga me ei ütle , meie pole seda öelnud , et see kindlalt jook on . tere hommikust .
5: tere , äkki jäätis ?
1: muidugi , loomulikult jäätist , enim minnakse ikkagi külavoodi , sellepärast et jäätist ostma ja mis seal salata , teinekord autoga suvel isegi jääd kuskil külapoe juures seisma ja mida sa ikka sealt ostad ? jäätist .
2: ikka jah .
1: või kui rattaga sõidan , siis ma ka teinekord satun kuhugi , siis võtan jäätist . kuidas meil helistajal ?
5: Helen .
1: seda küll , aga kuidas on , kas võtad Helen vahel külapoest mõne jäätise ?
5: muidugi .
2: muidugi .
1: tubli , nüüd on sul 50-eurone Coopi kinkekaart ja sellest võid jäätist nii palju võtta , kui tahad .
5: äge .
1: ja palun jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt veidi edasi , kuidas auhind sinuni jõuab .
3: mul on nüüd nii piinlik , et ma ütlesin , ei lihtsalt , et mul samastus see külapoodides osades on ka lägaburger ja nüüd ma hakkasin .
2: aga mis see piinlik sul .
3: no sest , et ma peaaegu nagu andsin vihje , aga samas ei andnud ka , aga näed , ei tulnud kohe mingisugust asja sealt , nii et .
2: ei , kõik on väga hästi .
3: okei, olgu peale .
2: ja , ära sellele rohkem mõtle ja peatu , kõik on okei.
3: jah , sest me ju lähme edasi .
2: absoluutselt .
1: ja kell on saanud 8:20, oled raadioga Star FM , hommikuprogramm sind tervitab . ja täna on meil selline päev , kus meil tuleb päris mitu külalist . varsti me hakkame rääkima Tallinkist , sest Tallink ju teeb vägevaid kruiise , erinevad artistid on laevade peal ja mida kõike veel Tallinkist saab . meile tuleb varsti külla Piret Mürk-Tubo , kes on Tallink Grupp juhatuse liige .
2: hakkasin praegu mõtlema , et mäletad , Andres , käisime Rooside sõjamängus .
1: käisime .
2: meil peaks olema üks Tallinki kinkekaart .
1: jaa , on olemas .
2: käisid ära juba , eks ju ?
1: ei käinud .
2: okei .
1: ja miks mina ?
2: ma ei tea , kelle kätte see jäi .
1: ma ka ei tea .
3: tuleb üles leida .
1: ega
2: võiks minna . võiks minna .
1: vaata , kui sa nüüd räägid , minu arust saadetigi emaili peale see . võiks minna muidugi .
2: võiks minna , noh .
1: palju me võitsime sealt ?
2: päris palju .
1: on või ?
2: noh . ei no , kui me kahekesi läheme , siis on rohkem kui .
1: ei , me lähemegi kahekesi , keda me öeldes võtame . teised ei mäletagi , et me selle
2: võitsime . ma arvan , et keegi ei mäleta , peale minu , ma siin üksi ei ole .
1: kell on 8:21 . Alex Warren jätkab nüüd .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Vaata , allahindlus . Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika .
2: Kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus .
4: Euroapteegis on magneesiumikuu . Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas . 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast . Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
6: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
7: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
6: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
7: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
8: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend , 8. juulil Tartu Laululaval . piletid Piletilevist .
9: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
10: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest pat keelduda . Slowdown.ee .
11: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu .
12: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes . Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave , Enola Gay , So in Love ja mitmed teised . 29. augustil Tallinnas . osta

0: tere hommikust. Venemaa öine raketirünnak tabas Kiievi Podhili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 10 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodymyr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut. USA president Donald Trump kohtub NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. USA rõhutab samal ajal, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi ja võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Ankaras toimuva tippkohtumise eel Eesti jaoks peamised teemad kaitsekulutuste tõstmine, Ukraina toetamine ja NATO ühtsuse hoidmine. Tema sõnul on deklaratsioon peaaegu valmis ning Eesti ootab eelkõige kiiremat edasiminekut liitlaste kaitsevõime arendamisel. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Tallinna vanalinnas on tuvastatud üle 20 hoone, kus on märgata vajumist või muid kahjustusi. Linn uurib probleemi põhjuseid, kuid seni pole lõplike järeldusi tehtud. Võimalike põhjustena nähakse Toompealt alllinna valguvat allikavett, vananenud veejuhtimissüsteeme, veevõrgulekkeid, sadevett ning hoonete vähest hooldust. Kahjustused võivad nõuda ulatuslike ja kulukaid restaureerimistöid. Lähikuudel plaanib Tallinna keskkonna ja kommunaalamet teha täiendava analüüsi, et uurida satelliitpiltide abil, kuidas hoonete vajumine ajas muutub. Ning Inglismaa jõudis Põhja-Ameerikas peetaval jalgpalli maailmameistrivõistlustel veerandfinaali, alistades Mehiko 3-2. Ilmastiku tõttu tund aega hilinenud kohtumises läks Inglismaa 36. Minutil juhtima ning kasvatas 2 minutit hiljem eduseisu 2-0. 54. Minutil jäi Inglismaa punase kaardi järel 10-kesi väljakule, kuid suurendas peaaegu penaltist eduseisu. Mehiko lõi samuti penaltist oma teise värava, ent Inglismaa pidas lõpusurvele vastu ja võitis 3-2, kindlustades koha veerandfinaalis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga sadu peaks jääma järgi ja pilved ka kaduma. Õhutemperatuur täna 15-20 soojakraadi.

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Piret Mürk-Dubeau, kes on AS Tallink Gruppi juhatuse liige, Tallink Silja AB juht. Need ametipositsioonid, noh, juht ja juht, mitu juhti korraga, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Aga laeva juht see ei ole.
2: Ei. Kapten teeb selle
1: tõve. Seda see ikkagi kapten ja tüürimees.
2: Absoluutselt.
1: Põhjust on rääkida Tallinkist ja Rootsi kruisist küll ja veel, sellepärast, et ma saan aru, et nüüd saab Rootsi kruisil minna peaaegu iga päev. Täna tuleb mõte, homme juba istud, ei, täna tuleb mõte, täna õhtul istud juba laeva.
2: Absoluutselt. Peaaegu iga päev. Nädala alguses on see üks väljumine, mida ei ole, aga peaaegu iga päev ennem käis meil Tallinna Stockholmi Baltic Queen, aga nüüd alates eelmisest nädalast siis ka laev Romantika.
1: Romantika on back to the business, nagu öeldakse, jah?
2: Back to the business ja see on Tallinki jaoks väga oluline laev, sest see on kõige esimene laev, mis Tallinki tellimusena valmis. Romantikas sai alguse kõik uued laevad, mis täna Tallinki laevastikus sõidavad ja Romantika on eriline, sest tal on kõige suurem sandek. Nii et me loodame, et päike tuleb ka välja ja seal sandekil ja spa ja saunakeskuses saab mõnusalt aega veeta.
3: See kava on kuidagi erinev ka, et noh, kuna laev on Romantika, siis see on nagu selline romantilisem või?
2: No ma arvan, et just see sama sand teki teema, valged ööd ja päikesetõusud ja päikeseloojangud ja väga palju tegevust laevas kõigile.
3: See, et kaks laeva nüüd käib, tähendab seda, et kruisid on endiselt väga populaarsed.
2: Täpselt nii. Me tunnetasime, et kui lennupiletid on natuke kallimad, siis inimesed tahavad rohkem tulla merele. Ja miks üldse tulla merele? Ei ole lennujaama stressi, pagas on sinuga, reis hakkab kohe. Nagu laeva lähed, nii saad kohe reisi alustada, sest kõik meelelahutuskohad, tegevuskohad on koheselt lahti.
3: No just ja see, mida lennuks ei ole, ongi see, et sul on terve, see aeg on sisustatud, sul on tohutu meelelahutusprogramm on.
2: Ma arvan ka, et see on ju see, miks me üldse sellist väikest minipuhkust mõtleme ja miks Tallink täna räägib väga palju merekruisidest, Stockholmist, kaheöökruisist. See on väike puhkus, kus sa saad tõesti olla oma lähedastega, oma lastega. Lastel on väga palju tegevusi ja ütleks ka seda, et lapsed on praegu meil kuni 11 aastani ka täitsa tasuta saab lapsed kaasa võtta.
4: Mina olen väga suur kruiisitaja olnud ja käinud paljudel kruiisidel, Baltic Queeniga olen siis sõitnud ja pean omast kogemusest ütlema, et täpselt kõik, mida te just rääkisite, on tõsi, sest et sa lähed, sa põgened ära, sa ei pea millegi pärast muretsema, sul on tellitud meelelahutus, mis on ülimalt kvaliteete ja see on väga, väga tore ja muideks TV3 uudised käisid Romantika pardal ka lugu tegemas ja väga ilusad sviidid on teil, sviidikajutid.
2: On, meil on teil lukskajutid ja A-premium kajutid ja need on suured, need on laia voodiga, neljastesse kajutitesse saab kindlasti väga hästi ära mahtuda ka lastega. Lemmiklooma kajutid on ära.
3: Saan koera kaasa võtta, jah?
2: Saab koera kaasa võtta, saab kassi kaasa võtta. Kõik igasugused loomad, kui juba tiigriks ja maoks läheb, siis on võibolla vaja kapteni luba.
3: Sviiti, aga, siis on sviiti vaja.
2: Aga kui tõsiselt rääkida, siis ma arvan, et mis on Romantika puhul kena, on tõesti, tal on suuremad kajutid. Ja tal on nagu see sandek, nagu ma rääkisin, restoranidest meie klassikaline buffet ikka, mis on üle 125 toidu, mille vahel saab valida hommikusöögid, aga on ka la carte restoranid, on Slaavi restoran, Aleksandra, mis on hästi populaarne oma hea toiduvalikuga, on parimad steigid, hamburgerid, grillhausis ja loomulikult on ka lastele kõik sobiv olemas ja on ka fastline, nii et töötavad baarid, diskod, mis on hästi populaarne on pingod, karaoked, erinevad music quizid, nii et tegevust peaks küll jätkuma kõikidele.
3: See on nii huvitav, et see bingo on nii tohutult populaarne.
2: On. See, me peame seda sageli tegema 2-3 korda õhtu, sest et ei jagu nii palju pileteid. Bingo on populaarne, aga võidud on ka toredad.
1: Aga on ka sellised erikruisid, just kui nimetame neid erikruisi, kuigi iga kruis on eriline, siis 21. juulil ansambel Terminaator laeval. Kas see on siis saamoodi ikkagi sinna minnes ja tagasi tulles ka, jah?
2: Vot siin peabki nüüd täpsustama,
1: täpsustama.
2: See kruis ei lähe Stockholmi.
1: Ah,
2: see
1: soo.
2: Ongi kruis nendele
1: Naissaarele.
2: Jaa, kes laiu lähedale?

0: ja muusikaga, veel valgete öödega.
1: Aga magama saab jääda laeva või?
0: Magama saab ka jääda. Kes ei taha kell kaks välja tulla laevas, siis võib kenasti magada hommikuni, süüa hommikusööki ja minna siis tööle, kui ta seda peab
1: tegema ka suvel. Ideaalne. Sellisest kruis võiks rohkem olla. Vahel isegi mõtled, et läheks kruisile, aga siis vaata, nagu seda kuidagi nagu Rootsi on ka lahe minna. Aga teine kord tahaks lihtsalt laeval nagu möllata ja tulla kohe nagu tagasi. Päris geniaalne, ost öeldes. See on siis 21. juulil ja 4. augustil on siis kaks sellist erikruisi, mis ei sõida siis Stockholmi tagasi, vaid teeme siin väikse tiiru siin lahes ja tuleme ööseks tagasi.
0: Tuleme ööseks tagasi. Lähme natuke sinna neutraalvetesse ja siis on mõnus. Seal näeb paremat merevaadet, midagi ei sega. Ja ka shopping on palju mõnusam seal lahes.
2: Ma ei ole ammu kruisil käinud ausalt öeldes. Ja mul ei ole isegi meeles, et kaua mul siis seal näiteks ütleme, et läheme Stockholmi. Palju mul seal Stockholmis aega on, et ma tiiru ära saaksin teha, et laeva tagasi jõuda?
0: No Stockholmis on 5 tundi päris kindlasti, kui ka lastega käia ja veidi aeglasemalt liikuda. 5-6 tundi on täitsa kindlasti olemas. Ja Stockholmis ei peagi olema võibolla igakord päikese paiste. Loomulikult on väga palju asju teha vabas õhus. On Skansen, on Kuningapaleed, on erinevad, on Grönal, on lõbustuspark, aga seal on ka väga palju asju, mida võib teha natuke vihmasema ilmaga. Erinevad Junibacken, lastekeskus, tehnikamuusium, Tondits.
2: Ei no, Appa muusium, me kuulesime just Appat, no see on ju selle võiks
0: kes
2: ju
0: veel ka, käinud kes ei veel ole. Käinud seal ei saab ole, kaasa laulda, seal saab ise Appa bändis osaleda lava peal.
2: Ja. Nii et Stockholmis teha küll ja ma usun, et ka need, kes Rootsist tulevad siia kruisile neil siin Tallinnas samamoodi.
0: Me tahaks küll loota ja miks ma veel täna siin olen, et kood Romantika 26 kehtib veel täna ja homme.
2: Mis sellega
0: ja see
2: saab?
0: On kood, millega saab poole hinnaga.
1: Poole hinnaga?
0: Poole hinnaga saab täna ja homme Romantikaga Stockholmi kruisile. Ja tuletan veel kord meelde, lapsed on lausa tasuta, kuni 11-aastased lapsed.
2: Ehk siis see on põhimõtteliselt pool muidu?
0: No tegelikult küll, pool muidu. Mille eest on 2 hotellijööd, mille eest on
3: meelelahutus,
0: meelelahutus.
1: Romantika 26 oli siis.
0: Romantika 26 on see kood.
3: Ma arvan, et
0: lööge kood sisse ja saate poole hinnaga Rootsi kruisile. Täna ja homme veel saab seda osta.
3: Tallinki koduleht praegu läheb lukku, sest inimesed lähevad sinna kohe kasutama. See oli väga hea soovitus.
1: See Piret...
2: Ma lihtsalt ütlen, et nii toredasti ise ütlete selle kohta, et see on liikuv meelelahutuskeskus. Ja seda ta tegelikult on.
0: Seda ta on. Ja kusjuseid on palju, kas Stockholm või tahate lihtsalt minna merele. Mis on hea, et seal on aega tõesti kõikide jaoks ja keegi ei lähe maa ka.
2: Ja.
0: Kõik on koos.
2: Ei saa minna.
0: Kõik on, keegi ei saa.
1: Aga tead, seal on päris, et kui mina olen DJ-na seal nüüd mõned korrad ikkagi veel käinud, siis tohutult äge mul tõesti on meeldinud seal alati mängida. Ja on kuidagi nagu noh, kuidagi on hea, see on väga koht ja mulle meelib sinna minna, aga Piret, kuna sa juba meil siin stuudias oled, aga ma küsin kohe ära ka, millal siis uut laeva, mingit vinged, purakat, suurt, midagi, on meil midagi oodata ka või?
0: No eks me peame ikkagi vaatama, et millal me neid uusi laevu ehitama hakkame. Tõsine vastus on see, et me kuulame, vaatame, milline on see tuleviku kütus. Et,
1: kas midagi sellist juhtuma mõtlemis?
0: Hübriid laev võiks olla.
1: Ah, seda küll. Seda
0: sest,
1: küll.
0: Ilmselt ta kasutab elektrit, ilmselt ta kasutab võibolla vesinikku, võibolla LNG-d, võibolla midagi muud, biometaani veel.
1: Aga huvitav, kas kunagi Eestis juhtub midagi sellist? Vaata, me teame neid suuri Kariibimere, suuri neid kruise ja vinged asju. Kas meil Eestis ka juhtub midagi huvitav selliste? Ma ei tea muidugi palju meil seda turgu oleks, et lähed sõidud Saarema, Iiumaa ja sa oled nädal aega, teed selle tiiru ära.
2: Kes seal ajul maha?
1: Ja.
0: No eks me tahaks küsida oma klientidelt ka ja reisijalt, et millist laeva nad tahavad? Suuremat, väiksemat, suure lõbustuspargiga laeval või hoopis tükis suurema spaaga? Võibolla iluteenustega, võibolla wellnessiga, aga igal juhul me oleme ka täna valmis olema parim paik kõikide jooga katajate, tervislike toitujate, perekeskusena, et laeval on väga palju võimalusi.
2: Aga ma saan aru, et selle romantika sandekil põhimõtteliselt, kui ma tahan, ma võin joogat ka teha. Enne,
0: seal võib joogat teha, seal võib silent diskot teha, seal võib nautida muusikat, seal võib grilli, päikest võib võtta, lastega võib mängida, et see on tõesti kõige suurem sandek, mis meie laevastikus on.
3: Mina olen isegi 2-kilomeetrisi jalutustiiru teinud, trenni teinud koridoride peal Baltic Queenil, nii et ei jää ka trenni tegemata. vaata , pead leidlik olema lihtsalt .
0: jooksuraja saab päris pika .
1: aga see vana hea , millest kogu aeg räägime , kui keegi Rootsi kruiisil läheb , siis .

0: Rootsi laud , see on endiselt olemas , jah ?
1: Rootsi laud on kõige populaarsem , see on õigus , seal on tõesti , seal on eraldi eelroad , seal on eraldi kalad , lihad , juustud , juurikad , jäätise suur kombolett , šokolaadifontaanid , kõikvõimalikud koogid , nii et seal peaks olema üle 125 erineva valiku .
2: huvitav , mis see kõige populaarsem toit .
0: krevetid .
3: krevetid jah , ma tahaks öelda .
0: 100% hunnikute , sa isegi lähed sinna istuda , sööd .
1: aga lastel kindlasti lihapallid .
0: nojah , arvata võib . ühesõnaga väga tore , aga nagu ise kuulsid , hea kuulaja , mine nüüd tallink.ee koduleheküljele , kasuta koodi romantika26 , saad romantikaga minna täna ja homme , kui veel ostad poole hinnaga kruiisile ja jäta siis meelde kaks kuupäeva ka , millal on erikruiisid , saab minna kuulama Terminaatorit ja saab kuulama sadu ja need kruiisid siis
2: 21. juuli ja 4. august .
0: just nimelt . aga Piret , me väga täname , et sa tulid meil külla .
1: suur aitäh ja ootan kõiki pardale . kõik on valmis , meelelahutused , toit , staarid , isegi küll me selle päikese ka merel välja võlume , sest et sageli on merel hoopis teine ilm , mis rannas .
0: ma annan sulle hea vihje , järgmisel aastal Star FM-il on suur juubel . teeme vinge kruiisi , kutsume kõik kuulajad kohale ja saab igast pulli seal teha . miks mitte , tõesti .
1: see oleks tore . nii et võtame selle plaani .
0: näed , ideed tulevad .
1: aga juba sellel suvel ka . ikka tulge merele , ikka tulge pardale .
0: ja minge sõitma , aitäh ka ja edu ja jaksu Tallinkile ja head kruiisimist kõigile , kes plaanivad minna .
2: aitäh .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
1: Vau, pakkumised ka raudtas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga ka raudta.ee.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
3: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidu kaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mis sulle Prismas meeldib?
9: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
10: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
11: See on 24-7 lahti.
12: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
13: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
8: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
15: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
16: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: tere hommikust. USA president Donald Trump kohtub NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. USA rõhutab samal ajal, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi ja võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Ankaras toimuva tippkohtumise eel Eesti jaoks peamised teemad kaitsekulutuste tõstmine, Ukraina toetamine ja NATO ühtsuse hoidmine. Tema sõnul on deklaratsioon peaaegu valmis ning Eesti ootab eelkõige kiiremat edasiminekut liitlaste kaitsevõime arendamisel. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata hulk punasümboolikaga objekte. Osa hoonete haldajaid on püüdnud neid katta, kuid justiitsminister Liisa Pakosta hinnangul ei ole see piisav. President Alar Karis jättis vastava seaduse 2023. aastal välja kuulutamata ning seda pole senini muudetud, kuna Riigikogus kestab vaidlus, kas selline sümboolika peaks olema kaitse all või mitte. Uue eelnõu koostamine on taas töös ning plaanide järgi jõuab see Riigikokku sügisel. Samal ajal on osa omavalitsusi ja hoonete haldajaid otsinud ajutisi lahendusi sümboolika varjamiseks. Ministeeriumite vahel on jätkuvalt erimeelsusi, mis on seaduse muutmist edasi lükanud. FBI on vahistanud Eesti korvpalluri Ger Kriisa, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Kriisa asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osa riiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Täli.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm täna on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad ning õhutemperatuur kõigub 15 ja 20 graadi juures.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Vanalinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
1: Tere hommikust, kell on 9.05 saanud esmaspäev, on täna 6. juuli ja StarFM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie külalist. Meile on külla tulnud Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere hommikus kõigile!
1: Kas nüüd võib jälle öelda, et Nexuse Helen, sellepärast, et teil oli Nexusega ikkagi suur kontsert laupäeval Õlle Summeri pealaval, Nexus ikkagi andis kontserdi?
2: Ja meil oli suur vägev kontsert. Ma ei ole kunagi pahane, kui keegi ütleb mulle Nexuse Helen.
1: Ei ole, jah.
2: Sest et see on osa minu identiteedist. Ma olen teinud sellega rahu. Tegelikult ma pole kunagi olnud sellega mingit nagu teemat. Et see on alati okei, reageerin sellele. Ja kontsert tõesti oli meil üli äge ja emotsioonid kestavad veel siieni. Et kahjuks nad varsti laevad maha.
3: Kui ma vaatasin, et ikka rahvas laulab kõiki laule kaasa nii, et...
2: See oli
3: mõirates.
2: Täiesti, jah, et mõtlengi, et tegelikult läksid endel nagu silmad läksid märjaks, sest et sa mõtlen, et laulud, mis see, ongi, et kust see, et me ei ole aktiivsed, me ei esine iga nädal, iga kuu ja mitte isegi iga aasta ja need, see rahvas tuleb ja laulab otsast lõpunusil, mitte sul nagu nii kuuma ja ma ei tea, lubasid tulla, võtke täitsa mingid, mis olen esimese plaadi lood, millega me lähme kõigepealt lavale, nad laulavad neid ka otsast lõpuni, et see on nagu, noh, mõtled, et kuidas see võimalik on, et me ei ole tegebänd, me oleme 20 aastat tagasi nagu alustasime ja tegime 4 aastat on ja aga... siiani see ongi tänu rahvale, et see rahvas hoiab meid elus sellepärast, et nad järelikult kuulavad seda, lasevad oma lastele, näed, lapsed kasvavad peale, et endal peab kananahk praegu peale, kus on nagu, kus on imelik.
3: Oma lastele lased ka või?
2: Ei, mina ei lase, aga...
3: ei, no sa pead ju kasvatama neid.
2: Mina ei lase, aga lasevad mul nagu vanemad või mingid hoidjad või mingid teised inimesed.
3: Sina ära nii, et kautas sõidus kohe Nexus peale.
2: Ja siis ma üllatun, kui nad laulavad mulle mingit nii kuuma või mingit muud laulu. Mulle, et kus sa tead seda laulu?
3: aga te kaval olite ka, Koito oma seal oli Kermo murelama.
2: Ja me olime see aasta kavalad, mõtlesime natuke, et võiks out of box olla keegi ja selleks osutus Kermo murel.
3: Töötas hästi?
2: See töötas väga hästi, ma vaatasin, et sotsmeedia minu mõelest ongi täis ainult kõiki videosid koos temaga ja ta oli ise ka, tegelikult oligi, miks, ma arvan, et üks põhjused, miks ta oli ka suht lihtsasti nõus tulema, sest et ta on ise üles kasvanud Nexusega ja see on tema jaoks ikkagi tähendas ka väga palju ja noh, plus see, et ta lihtsalt oli nii teemas ja ta oli, ise ka võttis kõik asja tõsiselt ja ta oli no, väga sobis sinna meie kolmikusse.
4: Oota, ma tahan vahepeal lihtsalt enne, kui mul läheb. Ma olen terve praegu lihtsalt Helen siin vaadanud, sest et ma ei teadnud, kui suure nagu starstrucki ma saan. Ja ma sain megalt, sest et mina kasvasin üles Nexuse muusikaga, kui sa ütleksid mulle, laula nüüd seda laulu. Ma lihtsalt laulaks appikene nii tore, aitäh StarFM. Andres vaat, Andres, see on praegu minu hetke niimoodi, et las ma...
3: See, et Andres on täna tuim ära panna tähele.
4: Okay. See on nii äge, appi!
1: Ei, mina vaatan erinevaid uudiseid on Nexuse ja Kermo mureli esinemisest ikkagi see, et Kermo mureli ei ropetanud ühtegi sõna.
3: See on huvitav.
1: Ja need on ikkagi suured uudised, eks ole?
2: No seal lava taga ta kindlasti ütles. Need sõnad, mida ta teab, tegelikult ma arvan, et teab palju rohkem, aga ta mingit osa oma sellest... sõnastikust ikka presenteeris meile.
3: Aga te oma, aga sa ka ropendad lava taga?
2: Ei. Ei, teada mitte.
3: Kindel või?
2: Jaa, aga sa tahad midagi.
3: Aga millal sa ropendad siis?
1: Ma tean, millal
2: ta ropendab. Ma tein oppis, et ikkagi kui me Nexusest räägime.
1: Oota, ma tean, millal Helen ropendab. Ma olen Heleniga palju padelit mänginud.
3: Siis.
2: Kuule, siis ropendad sina ära.
1: Ooja, mina naguni. Siin pole üldse küsimustki.
2: Näe, aga me räägime Nexusest ja ma tõin teile Nexuse särke. Sellepärast, et ma arvan, et teil ei ole veel neid.
3: Ei ole tõesti. Ei ole tõesti.
2: Nii, see, ma arvan, see sobib sulle.
3: Sobib ja arvad.
2: Ja arvan.
1: Mõtle, kui ma oleks saanud selle kunagi 15 aastat tagasi, siis maks nutma
4: hakkanud. Ma lihtsalt ei võta seda seljast ära.
2: 15 aastat tagasi, mis siis polnud olemaski selliseid särke.
1: No ma räägin ja, ma räägin.
2: Selles mõttes, see on meil nagu puht uus toodang siin. Ja meil enne, see pilt, mis seal peal on, see on meil olnud... ma mõtlen , et no üle viie aasta on see olnud tegelikult , üle viis aastat tagasi tehti see millalgi . et see nüüd nagu päris selle Nexuse aegne pilt ei ole , et see millalgi hiljem me selle tegime mingi fotosse .
1: kuule , aga nüüd , kui on mürts ja kõik ja Nexus ikkagi andis suure kontserdi ja siis nagu .
3: tagasi stuudiosse .
1: jah , tagasi stuudiosse , teeks veel .
2: Ei, meil seda plaani ei ole .
1: aga see ei ole .
2: aga selles mõttes , et .
1: kas Nexusel mitte ei tule mingi juubel ?
2: see oleks nagu , jaa , Nexusel tuleb kahe aasta pärast 25
4: no.
2: ja seal on nagu ju tegelikult , kui me päriselt mõtleme , seal oleks nii suur pressure peal , et see peab olema midagi sama head , mis see kõik eelmine ja seda oleks väga raske luua , pluss see , et me kõik kolmekesi teeme juba oma liine ajama , kuidas me siis seal nagu kokku saame , et milline muusika siis peaks olemas , meil kõigil on erinev maitse . Tookord meil oli üks mees , Vahur Valgma , kes ma ei öelnudki põhimõtteliselt mitte midagi , ta just ütles , et näe , lugu on selline , näe , sa laulad seda , sa laulad siit nii ja siis te laulate kõik koos siin . et noh , ja kõik olid nii , et jah , okei , jah , davai , teeme onju .
3: kuule , aga mul on hoopis mõte , et äkki järgmine aasta Eurovisioonile . no Vanilla Ninja käis onju , Nexus võib-olla siis Eestit esindama .
2: me ei saa järgi teha lihtsalt .
4: ei , te ei tee järgi .
3: sa ei pea järgi tegema .
2: ta ütles , et jaa . lihtsalt .
3: sa ei pea sama laulu laulma .
2: ei pea sama , aa , tõsi või ? hea oh, mõte et sama laulu ja testi
3: aga Eesti Laulu ei ole mõelnud Nexusega minna
2: tundub, kunagi siis kui Nexus oli aktiivne siis me proovisime vähemalt ühe korra
3: no ja aga sa teed ju soolokarjääri
2: ja teen
1: ja, aga ta on käinud Eesti
3: Laulu on, ka tean, ja, jah, aga sul on ju nüüd tuli ju ka hiljuti uus lugu
2: ja sellepärast ma täna siin tegelikult ma täna olen siin sellepärast
1: ja, ja.
3: et no, lõpuks jõuame selle
2: hakkame nüüd sellest rääkima
3: ja kuulame selle loo enne ära
2: kuulame
1: ära ja siis hakkame rääkima tõesti Helen Randmetsast , enam mitte Nexusest sest tõesti nagu sa ütlesid , juba kõik teete oma asja ka ja Helen täpselt samamoodi ja uus lugu kannab pealkirja Võta mind kaasa .
3: ja siis nüüd järgmise ploki ajal ootame siis uut eesärki , kus on ainult Helen pilt peal , mitte Nexusena .
1: ei , me saame Vildikaga teistele ju teha
2: ristid peale . jah , ma kasutaks täna seda ristide
1: aga Helen Randmets ja Võta mind kaasa raadios Star FM nüüd .

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Me sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Teisipäeval sea hakkliha Maxia Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvjoad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen Karl Karglasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeriaeg karglas.ee
13: või helista 1720.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Vihmana ma sajan.
15: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
16: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hillmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
17: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
18: Kell on saanud 9:18, oled raadioga Star FM, meil on külas Helen Randmets. Tere hommikust sulle veel kord.
19: Tere hommikust kõigile.
18: Me kuulasime sinu soololugu Võta mind kaasa.
19: Ja, see oli minu soovilugu.
18: Ei, mitte soovilugu, vaid sinu soololugu.
19: Soololugu.
20: See on täiesti okei soovida oma lugu ja soovilugu.
19: Ja, sooviks alati, ma arvan.
20: Räägi sellest loost.
19: Et enne kui ma loost räägin, mul tuli meelda, et ma kuulasin eelmine nädal ma kuulasin teid korra mingi hetk.
20: Ainult korra.
19: Ja siis, aga siis sattusite rääkima tujudest.
20: Nii.
19: Et kuidas teil on siin hommikuti vahest erinevad tujud. Ja ma tahtsin küsida, et kuidas teil täna tuju on?
20: Minu tuju on väga hea.
18: Minul ka väga hea. Tullakse kingitustega külla, jaa, siis tuju läheb kohe.
20: Tal enne ei olnud, aga nii kui ta sai selle kingituse.
19: See on alati, see toimib. Kui inimene midagi saab, jaa, siis tal on kohe nii, et veel best platna tasuta antakse. Nii, et, oh yes, päev korras.
20: Aga milline sina oled? Kas sa oled tujukas inimene?
19: Ma püüan olla mitte. Ikkagi hästi vähe, natukene.
20: Kas
19: märkan, et on mõned tujud.
20: Kuhu nii-öelda nagu nurka sa sobitud, kas sinna need, kes nagu hommikul pigem on ärge häiriga mind ja laske mul olla tunnikene või on kohe hommikul sellised?
19: Kuidas sa tundub? Kuidas sul täna hommikul?
20: No, tänas, vaata, kui sa oleks...
19: Tere hommikust, ärka kaunis maa!
20: Kuna ma arvan, et sa oled juba ammu ärganud tegelikult, siis ma ei tea tegelikult.
19: Kas juures väga ammu ei ärganud, aga pigem hommik on hästi ja pigem on see, kui ma süüa ei saa.
20: Aha.
19: Kui mulle süüa ei anta, siis kui sõbrannadega oled reisil ja ma muutun väga krampiks, kui ma, nad saavad, okei, okay, Eleni, minge andke Elenil süüa nagu, sest ma olen juba ise niimoodi, et ega ma ei lase nagu, mul on juba, et okei, okay, kaks tundi täis saanud, millal ma viimati süüa sain, ma tahan süüa saada, lähme nüüd kuhugi istume ja nüüd ma enam nagu isegi teistest ei lase häirida, ma lihtsalt lähen ise kuskile, lähen võtan kuskil midagi süüa, sest et ma pean süüa saama.
20: Sõbrannadel ei ole sinu jaoks batoonikest kotis.
19: Mul on endal kotis, ma olen juba täiesti niimoodi, et ja kui keegi tahab mult laenata batooni, siis ma muidugi olen nets pahan, et nagu võta oma batoon nagu, et see mu kõik arvestab.
20: Aga sa oled siis ka see tüüp, seda tüüpi, kes on see, et toitu ei jaga, on ju. Ei.
19: Kindel... Olen nagu friendsidest Joey, nagu, et ma ei jaga toitu, et jumala häirib see nagu, et miks sa võtad minu taldrikust midagi.
2: Aga Helen, viimastel aastat nüüd sellest hetkest, kui siis Nexus enam niimoodi aktiivselt ei toimeta ja nüüd andsid selle uue loo välja. Kas sinus endas on ka midagi siin aastate jooksul vahepeal muutunud, sest et see lugu, mida me just kuulsime, oli selline helge ja väga nagu tegelikult mulle tundub, et sinu energiaga väga sarnane. Et
18: mis... Ja räägib ikkagi armumisest, eks ja... ole, Helen?
19: Ja, see lugu räägib armumisest.
18: On? Aga...
19: ja. Sõnad kirjutas Emily Jay, muusika tegi Steven Ilves, mis, ma küll andsin Emily Jayle nagu ette, et see, see
20: et sa oled armunud ja kirjuta sellest
19: palun. See on tunnetest võiks rääkida ja tegelikult ütlen ausalt, et tegime suhteliselt selle peale, et mis sõnad kõlavad nagu hästi, mida on hea laulda, et muidugi, et seal oleks mingi loogika ja see, mul on hästi hea kerge laulda sellisest tundest, sest me kõik oleme olnud mingil hetkel armunud ja nii see nagu läks see kasvas ühesõnaga, niimoodi need sõnad nagu ehitati üksteise peale.
2: Kas sina oled ka praegu armunud?
19: Ei.
2: Sul on selline energia täpselt nagu...
18: Sa ei ole armu, oota, mis tähend, alle sinne aegu oma abikaasaga täiesti, et 13.
19: Ja nüüd tuleb kohe 14.
18: Jah, kohe tuleb 14. Kulma aastas.
20: See on väga õige vastus.
19: Jah, aga siis ma ei ole ju nagu... See on ju kasvanud, ma ei saa ju olla 14 aastat armunud.
20: No see on armastus.
19: See on armastus, see on teistmoodi juba. Armumise tunne, need on need esimesed hetked just, kui sa kellestki nii vaimustud ja kui sa tunned nagu, et ma olen täna... Kõik meeldib ja ma olen täna parim inimene, kes üldse saab olla ja ma saan võin saavutada kõike. See on teine tunne.
20: Isegi et... need asjad, mis hiljem tema juures ei meeldi, need meeldisid.
19: Ja, täpselt, see on see tunne. Aga ma räägis kindlasti veel sellest videost. See video, see on ka väga oluline.
20: Räägi.
19: Sest palju on küsitud, et ma olen kasutanud seal punast ja sinist värvi, et mille järgi ma need värvid valisin.
20: Aga praegugi ju punane ja sinine.
19: Panin selle, väga nii-öelda nutikas ja märkad hästi, just sellepärast ma panin täna punase bluusi ka, et see läheb natuke kokku sellega. Ja tegelikult need juhtusid väga kaootiliselt need värvid kokku. Ma küsisin oma sellised loove isikult Marleen Jõelalt, et mis värvi sul on kõige rohkem kapis, et mida me võiksime panna sinna. Ja ta vaata tegi kapi lahti, vaatas, et näe, siin on mul seda sinist tülli kõige rohkem, et paneme selle lendlema, mis väga hea, sinine, läheb. Ja siis vaatasin, et see punane kostüüm sai siin ka selle järgi, et mis tal on kõige sõige uuem ja ägedam, see punane võrk, see pits kostüüm, väga hea, see läheb järgmisena ja siis see vahelduski punane siin. Ja see hea nagu kontrastid ühesõnaga ka video jaoks.
20: Aga mis, mis nendest kostüümidest saab? Need on sinu kapis kuskil? Või...
19: Ei, need see sinine kleit, mis mul videos oli, see tehti spetsiaalselt küll mulle, aga see oli ühe korra kleit, et see reaalselt no. Nagu, see ei püsigi väga rohkem, see oli nagu selga õmmeldud ja siis ta laguneb
20: kui laiali.
19: Ta veel pärast küll oli veel ühes tükis, aga tegelikult sellega ei saa nagu käia ega liikuda mitte midagi.
20: No okei.
19: Okay. Ja aga see punane kostüüm oli tegelikult tantsjate, utoopia tantsjate kostüüm.
20: Aga sul on mingi selline
19: kostüümikap või?
20: Selline kostüümikap või?
19: Mul on mingid kostüüme, aga nagu päris kapi, no kuskil mul on aga mitte nüüd seda ei ole nüüd nii suures mahus selles mõttes, et mul on mingi osa kuskil seisab küll.
20: Mm-hmm. Aga garderoob on sul piisavalt suur või tahaks suure?
19: Ta tulla vaatama.
20: Ei, ma mõtlen seda, et see alati juhtub ikkagi nii, et...
19: Mul on piisavalt suur, kuigi tegelikult ma tahaks muidugi
20: mingi
19: tahaks suuremat.
20: Tahaks ikka,
19: alati tahaks suuremat garderoobi, sest sinna on ikka asju, siis samas ma teen ikkagi seda, et ma võtan jõugaselt asju välja, et okei, siit peab midagi ära võtma, et me ei saa sinna lõputult lihtsalt panna asju, et ma ikkagi olen väga hea siuke recycledaja, et ma viin nad ikkagi kuskile
20: aga
19: müüki.
20: Mille peale sa kõige rohkem kulutad?
19: mul ei ole kahju, ma arvan, söögi asjade hinda, ma näiteks üldse ei vaata, et süüa, ma ostan väga nagu niimoodi vaba käega kõike, mis tahan, ja marju ja ma ei tea, no selles mõttes, et tegelikult
20: Eesti maasikaid 35 eurot kilo
19: ma olen nagu, et selles mõttes, et see on nagu mingi, mõtlen, et mis
20: et sealt nagu kokku ei hoia, see on see, kus toit peab olema hea ja
19: et toidu peal ma arvan, et kui niimoodi võrrelda, et tegema ju, jah, ma ei tea, riiete poes ma kiin harva ja
20: reisimine
19: ka, jah, selles mõttes, et ma ei, ise ju ei tea palju
20: okei jah, jah, ei noh, kui ise
18: ta hüppab abikaasa kõrvale lennukisse ja lendavad ise ja aega, et ikkagi tasub vaadata Heleni Instagrami ka, ta ikkagi näitab seal teine kord
20: ei, no mis nii viga ei, absoluut
18: mis me teame
2: kuule, aga uus laul on väljas, kas see tähendab nüüd seda ka, et sa hakkad nüüd tuuritama igal pool ringi kas juba
20: aga kuskil saab sind laval
19: veel pole tulnud pakkumisi
2: oi,
20: aga pakkuge sul on ju paneks kava kokku
19: kava ma panen väga lihtsasti kokku et ma ütlen, et praegu ei ole see küsimus on nüüd kerkinud siin õhku selle loo käigus ja eks see pigem ma ise olengi võtnud, et see läheb niimoodi loogilises jätkus, mul ei antud hetkel ei ole see, et näeb, mul on pool tundi kava, tule nüüd siit, võt, kui keele kui tõesti tekib see huvi, ma siis panen vastavalt jooksvalt selle kokku, see ei ole mulle nagu keeruline, et ma võtan kõike sellises orgaanilises rütmis, et mul ei peagi olema kõik asjad välja mõeldud nagu antud hetkel.
20: Siis see muusika tegemine on sinu puhul ikkagi selline asi, et päris lahti sellest ei saa. Et ikka on vaja aega, et teha midagi ja ei ole nii,
19: et mingi pisik, mis on nagu, et ma niigi praegu ju tegelikult, ma tegelikult ei arvanud, et ma üldse sellist, seda lugu välja annangi, aga kui see Nexuse asi hakkas tulema lähemale, siis see viis mind kind of jälle sellele lainele, et okei, muusika ja laulmine ja siis ja siis tekisid omal mingid ideed ja mõtled, et mida ma tahaks teha, et kui ma viimalt tentsin 4-5 aastat tagasi viimase loo välja, siis mul saidki tegelikult sellel hetkel ideed otsa, mida teha, et ma tegin ära selleks, et kõiks need asjad, mis ma tahtsin teha ja ma tundsin, et ma vajaks nagu kedagi mingit abiväged, kes nagu ütleks, et kuule teeme nüüd seda teist või kolmandat, aga mul ei olnud seda inimest kõrval ja ma jäin nagu üksi ja ma võin, et noh ja võibolla kadus ka mingi enese nii-öelda innak, nagu mõtlesin, et ei tea, kas ikka tasub üldse enam laulda ja siis ongi see mõtled, et okei, puhkad natukene ja nüüd tekisid uued mõtted, et miks ka ma selle laule välja andsin, et ma jõudsin jälle mingisse kohta, kus mul nüüd, aga mul nüüd on idee, mul on idee, mida ma tahan teha ja sellega ma läksin Seven Ilvese juurde, kes on praegu palju Sämmile teinud ja ka Nublu mingid laule teinud ja Emily Jay, kes on oma soolo karjääri teeb, et ma jõudsin kuidagi nendeni ja nemad siis ka minu ideed panid kuidagi nii-öelda muusikasse.
20: Pakendasid ära nii-öelda, väga äge.
18: Ja nii, et tasub kuulata ja minge siis YouTube'i vaatama ka Helen Randmets ja videot, tõepoolest seda uut videot. Me täname Helen, et sa tulid meile külla ja tõid oma uue loo meile.
19: Aitäh teile ja kantke Nexus ärke.
18: Kanname jah, ja kui me Nexust oleme nii palju rääkinud, aga siis me peame Nexust natukene kuulema ka ikkagi, aga me päris ilma ei saa. Kermo Mureli varianti meil pole mängida.
20: See kord Koit Toomega peab.
18: Aga no sobib ka väga hästi, väga kõva hit on see Nexus Koit Toome ja lubasid tulla, Helen, sulle kõik ilusat.
19: Kõik ilusat teile.
0: Ma

0: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
2: Kordial kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
8: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
9: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
10: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
11: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni kolme päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
14: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
16: Tere hommikust, kell on 9.35 ja raadios Star FM ikka aeg-ajalt teeme inimesi väga rõõmsaks ja sina, kui sa oled saatud meile SMS-i märgusõnaga diivan, tasub nüüd eriti olla oma telefoni juures, sest 1500 eurone kinkekaart läheb välja.
17: No see peaks tegema eriti rõõmsaks.
18: Ma olen nii elevil praegu.
17: 1500 eurot.
18: Jaa.
16: Ma pean ütlema, et ma tegin sellise programmiga, valis välja 5 numbrit.
17: Nii.
16: Ja nüüd nendest 5 me peame selgitama nüüd 1 numbri välja, kellele ma nüüd kõne valin.
17: Aha. Kuidas me seda teeme?
18: Kas me ütleme nagu numbri 1-5 sulle?
16: Kuidas iganes, üks ütleb ülevalt või alt, teine ütleb numbri ja vaatame.
17: Ülevalt 3.
16: Üks ütleb, kas ülevalt või alt, teine ütleb number. Ja siis Jürgen ütles ülevalt 3. No aga teeme siis ülevalt 3.
17: Võtsin mõlemad ära vahe.
18: Väga õiglane, mida sa ka valida.
16: Aja kokku ju mõttes ütles mõlemad ära. Teeme siis niimoodi 5.
18: Aitäh, Jürgen.
17: Ma nii rumal lihtsalt.
16: Ei, rumal see küll
18: ei ole. Nüüd kui see number 2 ei võida, siis see on sinu süü, Jürgen, või ma oleks tahtnud 2, ei, 3.
16: Aga vaatame ka, siin me loodame, et inimene võtab kõne ka vastu.
17: Jaa, kõne peab vastu võtma igal juhul, nii et siin võib veel juhtuda, et võtame järgmise numbri.
18: Appi kui põnev.
17: 1500 eurot soft trendilt.
18: Sealt saab nii palju, ma valisin sealt voodilust välja.
16: Võtame, küsin korra, kas inimene kasutab üldse diivanit.
17: Hea küsimus.
16: Küsin, kus ta jalkat vaatab
18: ja.
17: Sõbra juures.
18: ütlete, et
16: sõbra diivanil.
18: Te Emori uuringut praegu tahad teada. Ärme ütle, et me siit helistame. Võta palun vastu.
16: Rahu, Margit, rahu.
17: Rahu, jah.
18: Ma olen üli rahulik.
17: Saan aru, et see on elevas on sees ja kõik see.
18: Mega. Nagu ise hakkaks praegu siin võitma midagi. Ma olen empaatiline inimene.
16: Oota, mis sina ütlesid ülevalt teine või?
18: Jaa.
16: Nii, läks. Ei tulnud.
18: Ja ongi, ja nüüd vaatame. Ülevalt teine, noh. Mõtle äkki see pidigi niimoodi minema, see on saatus.
16: Saatus on ta nagu nii.
18: Saatus on ta nagu nii.
17: 1500 eurot softrendilt.
18: Seal on nii palju asju.
16: Kus kohas?
18: Softrendis, ma just vaatasin.
16: Nii, vaatame ülevalt teine, vaatame, mis sellega nüüd juhtub.
18: Palun võta vastu. Kui sa vastu ei võtta.
19: Hallo.
16: Tere hommikust.
19: Tere.
16: Ütle ausalt, kas sul meeldib diivanil logeleda?
19: Kus juures väga meeldib.
16: Meeldib, jah.
19: Ja ma peaks ütlema, et mul elukaasane just küsis, et ega sul telefoni ei hakka elisema kohe, sest diivanit hakkatakse välja loosima.
16: Ei ole nii, on nii või? Raadio Star FM helistab sulle tõepoolest. Margit, Jürgen ja Andres on siin. Kuidas sinu nimi?
19: Rain.
16: Rain, nii. Rain, abikaasa, kuulas meid, sina logelesid diivanil, jah?
19: No, jah, sõin hommikusööki.
16: Kas sul on puhkus?
19: Natuke on, jah.
16: On.
17: Kuule, aga nüüd on võimalus sul uus diivan soetada. Kus vana läheb siis?
19: Kurt, vana on ka päris kena, aga ma usun, et me leiame talle kindlasti koha ja kus juures... See on täitsa ulme, sest et me eelmine nädal just küürisime ja rookisime seda vana ja mõtlesime, et kurat uut oleks vaja.
16: No näed, Rain, aga nüüd on tõesti nii, teeme ametlikult ära. Sina oled võitnud Softrendi 1500 eurose kinkekaardi. Palju õnne!
17: Aga miks ei võiks olla toas kaks diivanit?
16: Jah.
17: Täitsa vabalt.
19: No võiks, aga juba vähe ruumi.
16: Mis näoga abikaasa praegu on?
19: Üppas ja kargas ja läks last üles sajama.
16: Oi, maene laps ei saa enam magada ka sellepärast. Tõuse üles, issi sai praegu 1500 eurot.
19: Vaat see öine jalga vaatamine.
16: Ja sina oled ka jalgpalli vaataja, jah?
19: No ma olen väga jalga vaataja.
16: No mõtle, finaaliks uus tiiv on koju.
19: Super.
17: Kuidas praeguste seisudega rahul oled need, mis siin täna öösel mängud olid?
19: No täna öösel ju Inglismaa võitis, mis ongi põhiline.
17: On põhiline.
16: Kas see oli selline mäng, et hoia Inge kinni, seal olid ju nad kümnek esilõpus, eks ole?
17: Aga Brasiilia ja Norra mängus kuma poolt siis olid?
19: Pean tunnistama, et ka seal mulle väga meeldis, et Norra võitis.
17: Siis läheb ju kõik väga hästi sul praegu nende mängudega seoses.
18: Sul on mingisugune hea... Jaa, sul on hea hoog sees praegu. Võibolla peaks mingi lotopileti ka veel võtma ja...
19: No see, need on kus juures ostetud.
16: No näed. Okay. Aga Rain, kellel sa lõpikult pöialt hoiad siis?
19: Inglismaal hoiangi.
16: Inglismaal,
17: mul sama, no. Mul sama.
18: Minul on ka sama.
16: No veerand finaalis Inglismaa ja...
19: Norra.
16: Või Norra tähendab. Oota, Inglismaa ka ju.
19: Inglismaa Norra omavahel.
16: Inglismaa Norra omavaheline mäng tuleb tõesti. Jaa, ai, see on ka põnev ju. Kas
17: ikkagi... Aga võiks ju lõpuks tulla Inglismaale ära, et oot, pole ammu ju saanud.
19: No 40 aastat.
16: Just. Aga Norra nagu saab igal aastal.
17: Ei, Norra pole vist üldse.
16: No just nii.
19: Norra pole
17: vist. Aga ikkagi, ma ei tea kuidagi, mul see Inglismaa on kuidagi.
16: No igal juhul, Rain, palju õnne sulle. Suur tänu, et saatsid SMS-i ja kuulad ikka raadiot Star FM. Tervitama armast abikaasat ka, kes seal on rohkem õnnelik kui sina mulle tundub.
19: Ei, me oleme mõlemad väga õnnelikud.
18: Nii, aga palju õnne.
19: Aitäh.
16: Ja sinu koetaks ühendust ja nüüd tead, et Softrendi 1500 eurone kinkekaart on sul olemas. Võid juba minna softrend.ee sinna shoppama.
19: Kohe lähen.
16: Ja, super. Teeme nii, Rain. Ilusat suve jätku sulle.
19: Teile ka.
16: Oh, küll on tore.
18: See oli nii vahva.
16: Küll on tore.
18: Jaa, mul oli päriselt kananahkihul. Yes, näed, Rain.
17: Sai tehtud.
18: Tehtud, jah.
16: Kuidagi nüüd ei oskagi nagu edasi minna kuidagi.
17: Ei oskagi, jah. Ma mõtlesin, et räägin lõpus Kose gümnaasiumist. Aga see kuidagi sobitusi jõud.
18: Mulle tundub, et...
16: Kose, minu endine kodukoht.
18: See võib isegi sobida. Peab natuke mingit muusikat kuulama.
16: No kuulame ansambel Shannonit. Nüüd ja praegu on lugu, mille saame ette mängida ja... Margit, Jürgen ja Andres sinuga koos Star FM'is.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 9:30 saab kohe kell ja raadios Star FM on Margit Tali, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Täna rääkisime perenõukogus sellest, mida vihmase ilmaga teha ja väga mitmed inimesed kirjutasid raamatut lugeda.
1: Jah, ma arvan, see on üks päris hea ajaveetmise võimalus küll, kui vihma ladistab õues ja meil on häid uudised.
2: Jah, saad minna Raadio Star FM Facebooki lehele ja võita omale komplekti Apollo tooteid. No ja seal on raamatuid, aga lisaks raamatule saad süüdata ka sellise parfüümiküünla Andrea.
1: Ja Apollol on käimas suvine alla hindlus kuni -80%, et sadade raamatute hulgast leiad väga hea hinnaga kvaliteetseid ilukirjandust, lasteraamatuid, käsiraamatuid, miks mitte teabekirjatust, absoluutselt igale maitsele seal on ja kujutad sa ette, et kui see kampaania kestab 27. juulin, eks ole, siis keegi võidab veel endale lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Absolus Spaas.
2: Aa, võt, saad need raamatud kaasa võtta.
3: Ja tänane, kus juures võita on võimalik siis raamatuid tükk kolm, on ju, kaks tükki. Igal juhul ma olen veidikene sellises ülevas meeleolus.
2: Ära ole segaduses. Kaks raamatud, sest siis on tegevuskaardid ja veel küünal ka.
3: Ma olen nagu ülevas meeleolus sellepärast, et siin on ka minu lemmik raamat.
2: Sinu lemmik
3: siis
2: raamat.
3: Colleen Hooveri Kõik algab meist.
2: See on minu lemmik
3: raamat.
2: Millest see räägib?
3: See räägib ikkagi armastusest. Ja kui te mäletate filmi It Ends With Us, kus oli...
2: See jube kurb film kindlasti. Ma ei ole vaadanud seda.
3: See sama autor ongi selle Kõik algab meist ka ja see on väga hea raamat ja
1: Apollo siin annab üldse soovitusi on ju esmaspäevaks ka annab näiteks Maran Jürgenile sobib ideaalselt dopamiini sõltlased
2: mina olen
1: et me elame ju ajastul, mil meil on erakordselt kergesti kättesaadavad tugevad rahulduspakkuvad vahendid on ja meile mürgi toit uudised, asartmängud, noh toit uudised lähevad kohe Jürgeniga kokku, eks ole.
2: Asartmängud.
1: Ei, no see ei lähe, aga ostlemine, sotsiaalmeedia, noh, kujutad ette.
2: Oh, aga mina olen küll dopamiinisõltlane, ma täitsa tunnistan, et ma olen. Et, vaatan praegu soodus innaga, saab selle raamatu 15.99. Lähen kohe poodi.
1: Nii et tasub minna Raadio Star FM Facebooki lehele, võtta osa ja loosist ja vaata ja mina Apollosse, siis seal on praegu väga suured soodustused.
2: Ja.
1: Aga meie tõmmame otsad kokku, vabastame stuudio, vaatame, et Liis Lustmägi on ka Pärnus kenasti tagasi jõudnud ja tema siia stuudiosse kohe tuleb ka. Meie poolt soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku, kuuleme taas homme hommikul.
2: Ja, tšau.
1: Ja jalgpallist me oleme täna rääkinud küll ja veel siis ametlik jalgpalli hümn ka, Shakira ja Burnham. Boy, ühes koos tai on

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Hults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud. Alati oodatud.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Greenis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Oh, Raido, oh, Raido, kuule! Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama.
9: Mis naiste hääled?
8: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
9: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
8: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
10: Need Allraido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
11: Uue nädala esimene ilm on vihmane. Kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest, õhtul aga pilved ja sajuhood hõrenevad ja täna on siis sooja 15 kuni 20 kraadi.

10 liikunud kell uue nädala esimesel päeval. Raadio Star FM on tagasi Pärnust ja nii nagu juba heaks tavaks on saanud, siis kui me oleme suvepealinnas, on ilm ilus päikeseline ja nii kui tuleme tagasi, sajab vihma. Ja sellega seoses me täna küsisime ka perenõukogus, et mida sina teed suvel vihmase ilmaga ja Piret oli hästi konkreetne. Ütles, et koristan ja vaatan telerit. No Piret, ma usun, et siia kõrvale kuulub ka raadio kuulamine ja Star FM on koos sinuga üle terve Eesti.

no täna on ka esmaspäev, aga loodetavasti on see ikkagi ilus ja tore, mis sest, et väljas sajab vihma ja on vali tuul. Sellistel hetkedel on hästi mõnus olla kodus, näiteks lugeda raamatut ja kui praegu Apollol on käimas ka suvine alla hindlus kuni 20%, siis saadki väga hea hinnaga kvaliteetse ilukirjanduse, erinevad käsiraamatud, teabekirjandus, lasteraamatud loomulikult ja veel on siis valikus ka kvaliteetseid kinketooteid, väärt muusikat ja kaasa haaravaid mänge. Ja mine palun Raadio Star FM Facebooki, kus iga päev lähevad loosi Apollo kaupluste tooted. Nii et loodan, et sul on Facebook olemas ja saad siis ka rohkem infot loomulikult Apollo koduleheküljelt ja sealt siis ka juba üle vaadata, millised mõnusad tooted praegu sulle just taskukohase hinnaga on. Muusikat teeb sulle peagi Laura Branigan, Rolf ja ka David Guetta.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Sündpopi säravaime esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine ja ta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
16: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas, Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hertz. Müügil piletitaskus.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdipääsme saad piletilevist ja koha pealt.

parimad uued ja vanad hitid saadavad sind ja kindlasti täna hommikul, kui magasid natukene kauem, aga tahaks heas seltskonnas kohvi juua, siis kuula koduleheküljelt järele meie hommikuprogrammi. Külas käis näiteks Helen Randmets ansamblist Nexus.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, siin. Aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
0: See võib
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märke.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli ainult 5,49. Lidl alati väärt. Ainult
5: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: On Raido OÜ Raidovule katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole hea mees, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
13: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
14: Sul pole siis lapsi?
15: Ei.
14: Abielus pole olnud?
15: Ei.
14: Mitte kunagi?
15: Ei.
14: Täitsa pirss.
15: Mis asi?
14: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Meie naudime täna suve temperatuuriga, mis maksimaalselt on kuni 20 kraadi. Ja täna väga paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja tuul on ka täna vali.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaut.

no Sam Smithi sõnad Stay With Me kindlasti võtan ka ise tänasesse päeva üle. Alati on nii hea meel, kui sa kuulad raadiot Star FM, kui saad öelda, et sinu tööpäev läks paremini, sest et raadiost tulid just need uued ja vanad hitid, mis sulle väga meeldivad. Ja kuna on suvi, on puhkuste aeg, siis suure tõenäosusega sõidad sa ka mööda Eestit ringi. Minu nimi on Liis Lussmägi ja luba, et viin siin nüüd 80-ndatesse.

0: Karl-Erik Taukar, Kuba Libre ja Olivia Dean, Man I Need on vaid mõned nimed, mõned laulud, kes kindlasti ka täna vihmasel esmaspäeval oma koha siin raadios Star FM leiavad. Võib-olla sa kuulad hetkel mind oma maakodust ja sul on seal olemas ka külapood. Kas sa tead, mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini? Me täna võimatu küsimuse mängus otsisimegi siis vastust sellele küsimusele ja saime teada, et jäätist ostma. Täna silmaga ka tasub ikka alati jäätist süüa, sest et suvi on elamusi täis. Suur tänu, et kuulad raadiot Star FM ning Daft Punk ja Pharrell Williams Get Lucky looga. Kohe-kohe ka raadios Star FM jätkavad.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hillmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele?
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

Sellisel viimasel päeval legendaarsed ballaadid mõjuvad ka kuidagi väga romantiliselt. Aga vihmase ilma korral on hästi hea olla kodus. Loomulikult praegu me vaatame jalgpalli MM-i, aga näiteks kui minna raamatukokku ja võtta endale ka suve lugemist, siis saab ju oma aega mõnusasti täita. Apollol on ka praegu suur suvine allahindlus, kuni 80% on hinnad soodsamad ja nii saadki endale hea hinnaga kvaliteetset ilukirjandust, käsiraamatuid, lasteraamatuid, teabekirjandust ja mida kõike veel. Apollos on valik väga suur, saad täpsemalt vaadata ka aadressilt apollo.ee. Aga kui sa lähed raadio Star FM Facebooki, osaled loosis, kus iga päev lähevad loosi Apollo kaupluste tooted.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
2: See on ka seotud kuidagi
1: seal. Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
3: taga? Soost laps on.
1: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
4: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
1: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
4: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
1: See võib
5: mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. See on ikka selge. Ta toob meile märke.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
8: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
10: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
11: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seiklus. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Pikad hommikud. Suveõhtud. Külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
13: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Lavalastuvad üle. Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
16: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
17: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
18: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot.
20: ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
21: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Meie naudime täna suve, mis on vihmane ja sooja on 15 kuni 20 graadi. Terve päev võib sadada, tuleb kohati tugevat vihma, on ka äikest ja ka homme ning üle homme kindlasti vihmahoogudega arvesta.
24: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
3: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulis.
4: Sel teisipäeval sea hakkliha Maks ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
5: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas osta

nii kõlas Ott Leplandi uus suvine laul Kardan nagu tuld . Väga hea laul ja Ott , ootame kindlasti sel suvel sind ka külla , sest et raadios Star FM sooviks ka teada saada , kuidas siis suvi sinu jaoks kulgeb . Aga täna oli meil külas näiteks Helen Randmets ansamblist Nexus ja kui tahad hommikuintervjuud järele kuulata , mine meie kodulehele .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
2: Pole põhjust.
1: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
2: Vabandust.
1: Ma nüüd lähen.
2: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
1: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: On Raido, Raido kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
11: Mis naiste hääled?
10: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
11: Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
10: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
12: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Meie naudime täna kindlasti sellist vihmast ilma ja kui vihma parasjagu ei saja, siis kindlasti tunnetad, kui vali on ka tuul. Täna on sooja 15 kuni 20 kraadi.
17: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

Loodetavasti kõik see, mida sina ühte toredasse puhkepäeva või ka tööpäeva vajad, oskad sa üles leida just raadiost Star FM. Mina olen Liis Lussmägi, minuga koos on uued ja vanad hitid, said nautida ansamblit YouTube, kindlasti veel ka Dagger ja ka Climby Fisher. Ja kui ikkagi suvi on sinu jaoks ka selline aktiivne aeg, kus sa palju ringi rändad, teed sporti ja tunned, et oleks väga hea, kui on olemas ka lumiorava magneesiumi vett, siis mina annan sulle täna ka ühe suure blokki just seda kvaliteetset jooki. Nimelt on siis võimalus sul tõesti nii endale kui ka oma perele pakkuda just sellist vett, mis sisaldab magneesiumi ja magneesiumi kasulikkusest me teame ju kõik, see aitab vabaneda ja ennetada lihaskrampe, stressi, väsimust, tagab rahuliku ööune. Ja üks asi on see, et sa lähed poodi, ostad lumiorava magneesiumi vett siis kauplusest, aga teine asi on tõesti see, et terve see nädal annan sulle võimaluse siis saada lumiorava lõõgastavat magneesiumi vett terve plokki. Kindlasti on see hästi kasulik. Mekib ka hästi, koosneb see ju puhtast Eesti allikaveest ja hästi omastavast magneesiumist, see on värskendav. Kergelt sellise hapuka maitsega ja tõesti ka kauplustest üle terve Eesti on võimalik see endale saada. Rohkem infot leiad lumiora.ee, Facebookis, Instagramis on nad samamoodi olemas ja täna tõesti siis ka raadios Star FM üsna pea juba annan sulle terve blokki.

sees endal kurku läheb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis,

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapsehotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ma olin ka selga. Ta tuleb toob meile märkida.

0: no meie ümber on inimesi, kellesse on väga lihtne ja kerge armuda. Aga niimoodi on ju ka mõningate toitude ja jookidega. Ja kui sina vajad vett, mille sees on magneesium, siis Lumiorav on toonud turule Eesti esimese puhta magneesiumi vee. Lumiorava vesi koosneb puhtast Eesti allikaveest, hästi omastavast magneesiumist. See on värskendav, kergelt hapuka maitsega, kättesaadav kauplustest üle Eesti. Ja magneesium on vajalik, sest taastab keha füüsilise ja vaimsest koormusest, aitab ära hoida ka krampe, tagab hea ööune, korras vererõhu, eemaldab depressiooni ja ärevuse ja mul on hea meel kinkida sulle siis terve blokk Lumiorava magneesiumi vett. 63 66 200 on stuudio number, ole palun hea, helista. Mäng on arv ära, ehk siis kaks lihtsat küsimust ja kindlasti kui sa lähed ka lumiorav.ee aadressile, siis sealt juba võid leida mõningaid vihjeid, mis annavad võimaluse siis olla kõige kiirem ja kõige täpsem, kes saab küsimustele vastused anda. Hallo!
1: Tere!
0: Tere! Tore, et tulid mängu ja räägime siis Lumiorava uutest joogimaitsestest. Lumioraval on siis täiesti uued joogid, mis on purgis ja on siis mangomaitseline, laim ja üks veel. Mis sa arvad, mis see kolmas on?
1: Mis variandi tulid?
0: Mango, laim ja üks uus maitse on veel. Nii palju kui sina või sina hetkel kui mõtled, siis ma ütlen...
1: Virsik.
0: Ja virsik täpselt nii ongi. Tahtsingi öelda, et kui sina veel mõtled, siis mina annan teistele kuulajatele vihjeid, et alati siis Selverist või ka suuremast koobist saabki Lumiorava uusi maitseid. Kuid viimane väide on siis seotud sellega, et teatavasti ühe pindine pudel, mis Lumioraval on, katab teatud protsendi keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Mis see protsent on siis, kui suure ulatuse ta päevasest magneesiumi vajadusest katab?
1: 90.
0: Jaa, nii on täpselt, pakkusi tuupi.
1: Ei, töökaasa maitses.
0: Nii hea, tiimi töö on igati väärt, aga nüüd oled sa võitnud blokki Lumiorava vett, kas siis selle jagad ka töökaaslasega ära?
1: Noike.
0: Super äge. Võt sellised tublid naised on Raadio Star FM kuulajad. Palju õnne sulle. Ole hea ja hetkeks veel ka liinile. Ja nagu nägid, mitte midagi keerulist ei ole, nii et tõesti lihtsalt annab Lumiorav sulle sel nädalal häid kingitusi siin Raadios Star FM. Terve blokk Lumiorava magneesiumi vett, mida tasub kindlasti suvel väga erinevatel juhtudel tarbida. Hästi tehtud, rõõm ja homme juba jälle.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
4: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
9: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
14: On Raido, OÜ, Raido, kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
15: Mis naiste hääled?
14: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
15: Mulle tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
14: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
16: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
17: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
18: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
17: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
18: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
19: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
20: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
21: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Celine Dion on loomulikult väga-väga võimas. Aga täna hommikul oli meil ka siin stuudios võimsate ja energiliste naiste kohtumine, ehk siis Helen Randmets. Nexus Helen käis meil külas ja miks see meie jaoks oli sedavõrd ilus fännimoment ja milliseid kingitusi Helen meile ka kaasa tõi, seda vaata juba Radio Star FM Instagramist.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
3: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
4: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
3: Kui ma seda tegime.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
7: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
13: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
14: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
16: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Täna päeval jääb õhutemperatuur vaid 15 ja 20 graadi vahele. Sajab vihma, kohati on äikest. Homme teisipäeval hoovihm ja äike jätkub üle terve Eesti. Ja temperatuur 15 kuni 20 graadi.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

minu poolt sulle aga ka mitmed sellised head žestid ja toredad jutumärkides andmised, mis teevad päeva mõnusamaks. Head esmaspäeva sulle! Täna on 6. juuli ja kuna on suvekuu, siis ka head puhkust. Raadios Star FM, mina Liis Lussmägi annan sulle ka kindlasti sel nädalal kaasa midagi, mis igasuguse olemise teeb mõnusamaks, lihtsamaks, olgu see sport või reisimine koos oma perega, ehk siis terve blokki lumi, orava, magneesiumi vett. Meil tänane kingitus on välja antud, nii et homme ole jälle ikka raadioga Star FM.

see on hea näide selle kohta, kuidas üks laul võib hetkega muuta sinu elu. Ehk siis Vanessa Paradise oli kõigest 14-aastane, kui Jolla Taxi tegi temast üleöö rahvusvahelise staari ja pani aluse tema pikale karjäärile nii laulja, näitleja kui ka modellina. Ja vihmane päev liigub edasi, jätkub uute ja vanade hittide saatel ja täna me ka perenõukogus soovisime teada saada, mida sina suvel vihmase ilmaga teed. Ja ka väga paljud teist on meie perenõukogusse kirjutanud, et nad koristavad või loevad siis raamatut ja vaatavad ka telerit. Nii et mõnusat olemist sulle igal juhul.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalus Spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank.

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Müügil piletitaskus.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sündpopi säravaim esindaja OMD, 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark, ehk OMD, toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üleskutsed, et ma pole...
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes...
0: Sa ise mõtlesin veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid. See on ikka korralik töö.
1: Ja.

see on laul, mis loomulikult igale eestlasele seostub teatud mõttes nostalgiaga. Aga mõnus on ju vihmasel päeval võttagi aega maha, meenutada näiteks huvitavaid hetki või siis lugeda raamatuid. Ja Apollos on praegu suur suvine allahindlus, kuni 80% on siis erinevad tooted väiksema hinnaga. Ja mine raadio Star FM Facebooki, kus iga päev lähevad loosi mitmed Apollo kaupluste tooted.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . Päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . Sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . Peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal . Naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
3: ühel mustal , mustal majal oli must , must aed . Ja selles mustas , mustas aias oli must , must grill . Ja sellest mustast , mustast grillist tõusis musta , musta suitsu .
4: Kui sa ei taha , et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt , kasuta madalamat kuumust . Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset , vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid . Turvalist kokkamist .
5: tähelepanu majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
6: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
7: ja avatud ta ongi . Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn . Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest , mis rõõmustavad igat autosõpra . Veelgi enam , kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi . Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla . Tuleviku tee 14 , kohe Tartu maantee ääres . Amserv Tallinn .
8: laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . pakkumised 3.–6. juulini . Ben & Jerry's perejäätised 3.99 . Grüne Fee lehtsalat potis superhinnaga . Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4.29 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
9: aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks . Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . Jah , mööbliaidas Tallinnas , Tartus ja veebis .
10: kuidas sa teada said , kus ma töötan ?
11: Mis sa arvad ?
10: Tõesti , Ploimu .
11: ma guugeldasin sind .
10: Mida ?
11: Guugeldasin Alexander Priest , Lihunik , London , käkitegu .
10: ma ei oska selle peale midagi öelda .
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik , Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused juulis Noa Rootsi teatri garaažis .
13: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
14: ja ilmateade ütleb , et täna öösel sajab mitmel pool hoovihma . kohati on äikest ja tugevat sadu ka ning sinna sekka võib veel tulla rahet ja paiguti on udu . õhutemperatuur 7-12 kraadini ja rannikul kuni 15 sooja kraadi . homme päev tuleb aga vihmane ja kohati ka äiksene . sooja kraade 15-20 .
15: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

Tõnis Pims ja The Door alustas seda tundi. Ütlen sulle tere siit raadiojaamast Star FM. Eero Reino on minu nimi ja no täna on esmaspäev. See on vist selge. Vaadates aknast välja võiks öelda, et mitte sinine, aga suisa hall esmaspäev. Ja no nädalatagused plusskraadid võib vist praegu juba ajaloo hõlma kirjutada. Aga järgneva 4 tunni jooksul uusi ja vanu hitte mängin sulle siit ja mängin kindlasti ka õige või vale mängu ja midagi põnevat ka sinna juurde. Nüüd aga käivitan loo, mis ilmus 26. veebruaril 2012. aastal ning purustas Eurovisiooni tollase punktisüsteemi rekordi 372 punktiga. Seda esitab naine, kes ajaloos esimest korda on Eurovisiooni lauluvõistluse 2 korda võitnud. Võib-olla juba tead, aga kui mitte, siis Lorenia Euphoria.

0: see oli Gazebo ja I like Chopin. No Gazebot saab sel sügisel juba Eestiski näha kuulda. Loodan, et siis kuuldud lugu tuleb ka esitamisele. Aga ühest uuest laulust käis täna hommikul Star FM-is rääkimas Helen Randmets, kes andis pärast 4-aastast pausi välja uue singli Võta mind kaasa. Ja laul räägib armumisest, nendest esimestest hetkedest, mille ainult varbad puudutavad maad ja tahaks hingata ainiti sama õhku, mis teine. Võt sedasi kirjeldab Helen seda lugu. No hommikul räägiti nädalavahetusest ka, mis tähendas seda, et Nexus tuli taas kokku ja andis Õllesummeri raames ühe korraliku nostalgia hõngulise kontserdi. Aga mõne hetke pärast Nickelback ja How You Remind Me. Ja kui soovid seda hommikust intervjuud kuulata, siis mine Raadio Star FM-i kodulehele ja kuule järele.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Väljas palav. Jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Lavalastuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid?

0: Sõlmimist tutvuge Holika teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: On Raido, Raido kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
4: Mis on asja hääled?
3: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
4: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah. Kas ma olen sulle parem valetanud meil? No jah, aga pärast seda.
5: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

Robert Kloited ja Lilleke Rohus. No kui sina ei viitsi tänase sombuse ilmaga nina välja pista, siis ma soovitan sul minna jalutama hoopis Apollo lehele, sest Apollo on käimas suvin alla hindlus, kuni -80% on sellised head hinnad. Mine vaata, raamatud, muusika, mängud, mis iganes sellise sombuse ilmaga võiks sind kõnetada, äkki leiad sealt lehelt just hea hinnaga. Aga soovitan minna ka Star FM Facebooki, sest iga päev läheb loosi väike pakett Apollo kaupluste tooteid. Nii et üllatame sind iga päev, aga selleks pead sa lihtsalt meie Facebooki lehel läbi käima ja vaatama, mida küsitakse ning oma vastuse sinna kirja panema. Võt, aga suvise allahindluse lõppedes loosib Apollo välja ka ühe õnneliku, kes võidab endale siis lõgastava puhkuse Eesti hotellis Haapsalus Paas. Ehk siis 27. juulini kampaania kestab, nii kaua tuleb kannatada. Ravin Linnea, Love Me Not.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile .
2: me sõime nii palju , kui me tahtsime .
3: Jüri ja Gretega Külast külla täna õhtul kell 20:30.
1: ikka kolmes .
2: kui me seda tegime .
4: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
7: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
8: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
9: ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis . kontserdipääsme saad Piletilevist ja koha pealt .
10: kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
11: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
12: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas, Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohad on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 15 kraadi vahele. Homne päev tuleb aga taas vihmane ja kohati ka äiksene. Õhutemperatuuri 15 20 kraadini.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good . Star FM on raadiojaam , mida kuulad ja mina olen Eero Reinu . No järgnevas tunnis ma loodan , et kui päike välja ei tule , siis vähemalt suudab tänane õige või vale mäng sinu silmad särama panna ja suviselt tundma , sest täna on õige või vale mängu auhinnaks Bella Labi Aloe Vera näomaskide komplekt . Ja see komplekt sisaldab endas koguni 20 maski . Tegemist on siis lehemaskidega , millel Aloe Vera ekstrakt ja need on mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks ning igapäevaseks nahahoolduseks kodus . Vaata ise järele bellalab.ee on see lehekülg , kust sa rohkem infot saad . Nüüd aga panen käima Whitney Houstoni loo I Will Always Love You , mille originaali kirjutas 1973. aastal country legend Dolly Parton .

0: Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. Ma tean, et Star FM-i kuulatakse ka piiri taga, näiteks Lätit pean silmas. Aga kui sina juhtud meid kuulma Leedus, siis ma soovin sulle palju õnne, sest täna on Leedu rahvuspüha. Riikluse päev ehk kuningas mind augase kroonimise päev ja lisaks veel Leedu hümni päev ka. Kõige pea toon sinuni aga Marju Leniku ja loo nimega Varjude mäng ning ütlen ausalt, ega väga palju enam selle õige või vale mänguni ka aega ei lähe.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Ihkad viietärni hotelli tähist aeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black teilt kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
11: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väikse hinna.
13: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
14: Sel teisipäeval sea hakkliha Maks ja Moorits 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
15: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
16: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
19: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
20: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
21: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
20: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
22: Karklas paigaldab, karklas parandab.
23: Helista telefonil 1720.
24: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Phil Collins ja Another Day in Paradise. No paradiisi mina sulle lubada ei saa, küll aga saan öelda, et õige või vale mängu auhinnaks on Bella Labi poolt Aloe Vera näomaskide komplekt, mis sisaldab koguni 20 maski. Ma arvan, eks see Aloe Vera kasvab seal paradiisis ka. Aga millega siis tegu? Aloe Vera ekstraktiga lehtmaskid, mis on mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks, igapäevaseks naha hoolduseks kodustes tingimustes. Ja kui sa lähed leheküljele bellalab.ee, siis saad oma silmaga vaadata, milliseid erinevaid nahahooldustooteid sealt tellida ja osta saab. Aga mäng on lihtne, eks ole, mul on kolm väidet ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi selle imelise auhinna uus omanik. Enne veel, kui mängima hakkan, panen käima ühe Taylor Swifti imelise loo. Pärast seda juba 6366200.
1: Huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
2: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
1: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
3: Ma pole
2: ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
1: Sa ise mõtlesin veel.
2: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
1: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
3: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid. See on ikka korralik töö. Ja.

0: aitäh , aitäh , Taylor Swift , nüüd on aga aeg mängida õige või vale mängu . 6-3-6-6-200 on telefoninumber , millele helistades saan mina sinuga seda mängu mängima hakata ja mul on hea meel öelda , et esimene helistaja on liinil , tervist .
1: hallo , tervist .
0: oled sa mänguks valmis ?
1: olen valmis .
0: suurepärane , hõikan kohe välja esimese väite , mis kõlab niimoodi . maailmas leidub rohkem kui 4000 erinevat aaloe liiki . kuidas ta on ?
1: rohkem kui 4000 oli .
0: just , kas see on õige või vale ? mina väidan .
1: pakun , et vale .
0: ja sa pakud õigesti , õige vastus oleks olnud 400 . nii , väga hästi , liigume teise väite juurde ja läheme ajas natuke tagasi . Egiptuse valitsejannad Nofretete ja Kleopatra hindasid aaloed kõrgelt suurepärase iluravi vahendina .
1: pakun , et see on õige .
0: ja pakud taaskord õigesti . nii see on . ja me oleme täitsa märkamatult jõudnud kolmanda väite juurde ja see kõlab järgnevalt . harilikku aaloe looduslik kodumaa on Araabia poolsaar ja Põhja-Aafrika .
1: kust ta nii-öelda
0: päris . just , looduslik kodumaa .
1: pakun , võib küll sealt Araabia poolt olla , ma pakun , et äkki on ka õige .
0: sa pakud taaskord õigesti , palju õnne . sina oled tänase mängu võitja . kas sul oli ka abimehi ?
1: aitäh . seekord pidid
0: neid
1: üksi hakkama saama .
0: no väga tubli , aga oled sa varem kasutanud selliseid lehtmaske , tead millega tegu ?
1: Vist naisterahvad perekonnas on kasutanud , ma ei tea , ise ei ole kokku puutunud , aga
0: tead.
1: Enam-vähem arvan vaimu , millega tegemist on.
0: Tänase võidu tulemusena saad sina nüüd 20 sellise maski omanikuks ja võid julgelt õhtul või mõnel ilusal õhtul maski näo peale panna ja vaadata , mida see sinuga teeb ja kas naispere tunneb sind pärast seda veel ära . aga palju õnne , ära veel toru ära viska , sellepärast et mul on tarvis sinu kontaktandmeid kõigile teistele teadmiseks , et terve selle nädala on Bella Lab pannud auhinnad välja , nii et ole kuuldel ja kui soovid mängida , mängi ja kui ei soovi , siis mine bellalab.ee

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab. She says
11: juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Müügil piletitaskus.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
13: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
15: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
18: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
19: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 € puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
21: Täpselt nii, täna öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul aga isegi kuni 15 sooja graadi. Homme tuleb aga vihmane päev, kohati võib olla äikest, sooja graade, see vastu on 15-20.
22: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaud.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle, et 5 minutit, 5 läbi on kell ja loodetavasti tähendab see sinu jaoks ainult ühte, et tööpäev on lõppenud ja sa saad tegelema hakata esmaspäevaste tegevustega, mis iganes need ka ei oleks. Kuigi perenõukogu meie raadio Star FM Facebookis küsis sinult eile, et mida teed vihmaste ilmadega, siis need vastuse variandid, mille seast siis tegevusi leida, neid oli üsna palju, kuigi valdavalt inimesed ikkagi loevad raamatut, koristavad või siis lihtsalt tegelevad tubaste asjadega. Või näiteks tasub panna käima raadio Star FM ning kuulata uusi ja vanu hitte. Mina käivitan kohe George Michael'i loo Careless Whisper, lugu, mis vallutas esikohad 25 riigi edetabelites ja George Michael ise oli selle loo kirjutamise ajal ainult, ma ütlen ainult 17-aastane. Aga siit see tuleb.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Ja kui soovid omale Olivia Rodrigo plaate, siis tasub vaadata üks variant Apollo kauplustes. Hetkel on käimas ka selline suvine allahindlus ja hinnad on all kuni -80%. No võt, ja Star FM ulatab sulle ka abikäe mõnes mõttes. Mine vaata meie Facebooki, nimelt iga päev läheb luusi üsna suur kena hulk Apollo kaupluste tooteid. Hoia pilk peal ja võibolla on midagi sellist, mida soovid endale saada. Suvine allahindlus kestab aga 27. juulini ja allahindluse lõppedes loosib Apollo välja ühe õnneliku, kes võidab endale lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Sellised mõnusad uudised sulle siit esmaspäeva lõppu. Õige pea aga juba Nelli Furtado ja Say It Right.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
3: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee
6: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
8: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
9: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Krüüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Õlivahetuse Vahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
15: on Raido , OÜ Raido , kuule . tõeline telepaatia , ma hakkasin just sulle helistama .
16: mis naist hääled ?
15: mis sa mõtled , et ma kuskil lounge'is vedelen ?
16: mul oli tegelikult siuke jutt ka , et kas sa saad , kanna mingi 25 kilo veel üle , et lauste hinnad just tõusid ja . kas ma olen sulle varem valetanud või ? no jaa , aga pärast seda .
17: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud . parem remondi oma korter ise . Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga . hoiad kokku aega ja raha . vaata bauhaus.ee .
18: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
19: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
20: mina olen Karl Karklasist .
21: ja mina olen Anastasia .
20: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
21: nii täkkeparandused ,
20: klaasivahetused
21: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
20: nii et kui sul on klaasimure ,
21: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
20: broneeri aeg karklas.ee
21: või helista 1720 .
19: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
22: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .

0: maitsvate teemadega.
1: Mida see tähendab?
0: No mina keskendun endal suvel sellisele rubriigile, mis vaatab natukene mööda Eestimaad ringi, et kust kohast tegelikult see toit üldse tuleb, et inimesed ei arvaks, et porgand ja piim tuleb kuskilt poeletilt.
1: Toho, ja sa ütlesid, et magusad teemad, kas valmistad ka ise või saad ise kusagil süüa?
0: Ma ütleks, ma ei taha liiga palju ette öelda, aga noh, eks selles mõttes, kui toit on laual või toit kuskil ikkagi on, siis natuke proovima ja mekkima peab ju ise ka, et selles mõttes ikka muidugi saan keele ja suumagusaks.
1: Ütle ka, mis on eestlaste selline suvine lemmik toit, kas sul õnnestus välja selgitada?
0: Oh, issand jumal, sa küsid mul nii raskeid küsimusi. Ma arvan, et eestlastele meeldib kurgi, salat, hapukoorega, tomat ja grill. Ma arvan, et need on sellised põhiasjad, aga no jäätis. Täna õhtul näiteks ma teingi algust jäätisega. No, ilm küll väljas väga selline kohe jäätist sööma täna ei kutsu, aga tegelikult suve juurde ju see kuulub.
1: No sellest ei ole midagi. Mina nädalavahetusel tegin värsket maasikatoormoosi ja ma arvan, et see sobib nii maasika peale või selle jäätise peale kui ka ilma jäätiset, sest on minu arust väga hea Eesti maasika aasta.
0: On.
1: Kõigest sellest ma saan aru headest maitsetest, mis nüüd kuidagi ülevoolavalt seetrisse jõuavad kell 7 õhtul TV3 uudistest ja sellise suve hõngu tahan ma sulle siit stuudiost kaasa anda, nimelt Karl Madis ja Pärlipüüdja.

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sellest üleskutsed, ma pole
2: ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maale.
0: Sa ise mõtlesin.
1: Ma mõtlesin.

0: Sest ma nägin Maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin.
1: Mm-hmm. Ega sulle parimaid mingisuguseid seene- ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja 1 liiter metsmaasikaid.
1: See on, viitsi.
0: See on ikka viitsi.
2: Korralik töö.
3: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
5: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
6: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
4: Ikka kolmes.
5: Kui me seda tegime.
7: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
8: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Ainult
10: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
11: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
12: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
13: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
14: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad Piletilevist ja koha pealt.
10: Kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
11: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme päev tuleb vihmane ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

kell on üle kuue tiksunud, sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Bad Romance ja Lady Gaga alustasid seda tundi ja jätkan sama võimsalt. Kuulad õige pea juba Michael Jacksoni, Whitesnake'i, Cat's Eye, Adele'i ja Stefani ka. Kuid esmalt panen sulle mängima Glenn Medeiros'i loo Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Alex Warren ja Fever Dream . No täna hommikul oli siin raadios Star FM väga palju sagimist . Külas käis ka aktsiaselts Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubois ja juttu tuli , uskuda või mitte , romantikast . Aga sellest laevast , mis nüüd taas Tallinna ja Stockholmi vahel seilab ja suvi tundub olevat üsna tegus , sest väga palju erinevaid selliseid erikruiise toimub , saab näha seal laeval esinemas nii Terminaatorit kui sadu bändi , aga erinevad Eesti meelelahutajad on ka nendele kruiisidele kaasatud . aga kuula sina Raadio Star FM-i kodulehelt see intervjuu järele ja siis saad ka teada , et koodiga Romantika26 saab täna ja homme osta poole hinnaga Romantika kruiisi . vot selline uudis sulle . õige pea mängin sulle juba Rod Stewart .
1: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? Alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
2: Apollos on suur suvine allahindlus yeah! . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . naudi suve koos Apolloga . vaata ka apollo.ee .
3: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
4: kas kuuled ? See on toit Kadri poekotis , aga see ? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis . aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis , siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada , mida su toit tegelikult sisaldab . toidumärgis annab ülevaate toidu koostise , säilivuse ja päritolu kohta . nii võid kindel olla , et teed ostes hea valiku . vaata lisaks toidumärgistus.ee .
5: juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz . piletid müügil Piletitaskus .
6: All Raido OÜ , Raido kuuleb , maja värvimine , ja , mäletab muidugi . rannas mina praegu ei ole , ma olen teisel objektil . millal ma tulen ? Tulen , kindlalt tulen , aga aega on . lihtsalt ole hea , kanna see teine pool rahast ka üle , küll ma tulen , küll siis ma teen töö lõpuni .
7: All Raido tüübid on pisut kallid , nii et parem tee oma kodu ise korda . Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga . hoiad kokku aega ja raha . vaata bauhaus.ee .
8: paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama . sind ootavad hubased puhkemajad , Roosta Resto suveterass , mõnusad saunad , padel , tennis , minigolf , bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand . naudi Eesti suve seni , kuni saab . rohkem infot roosta.ee .
9: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest

no kuna ilm on muutlik ja seda just suunal sajab ei saja, siis oli ka tänane perenõukogu küsimus päevakajaline. Me soovisime teada, et mida sina suvel vihmase ilmaga teed. No ja ütleme, et väga hea meel on tõder, et lugemine ja koristamine on tegevused, mida enim mainitakse. Aga need ahvatlevad küpsetiste pildid, need tekitavad ka sõltuvust. Mine ise ka Raadio Star FM Facebooki, vaata, mida teised on vastanud ja anna enda tegemistest ka tagasisidet ning ühtlasi vasta homsele üleskutsele. Nimeta üks idülliline Eestimaa paik. See on info, mida soovime sinult teada saada. Homme hommikul kell 7.30 arutleb sel teemal juba perenõukogu. Siit aga, et you big start ja ühega millineist.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga ka raudta.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Sel sajab mitmel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme päev tuleb vihmane ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele.
13: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on
1: ikka
2: korralik töö.
1: Ja.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi? Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
8: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: pere on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südametöö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
4: On Raido, Raido kuule! Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama.
5: Mis naiste hääled?
4: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
5: Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
4: Kas ma olen sulle varem valetanud? No jah, aga pärast seda.
6: Need Allraido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme päev tuleb vihmane ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sellest üles kutsud, ma pole.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on
2: ikka korralik töö.
1: Ja.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Live Nation kutsub erilisele . Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
4: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Sel sajab mitmel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme päev tuleb vihmane ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis, pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Suhe on nagu lemmiksari . Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma . Olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee sinu suhte väike saladus . Külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
5: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . Päris elu . Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Öösel sajab mitmel pool hoovihma. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme päev tuleb vihmane ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Aga sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on,
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole
1: ei, ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sellest üleskutsed, ma pole.
2: Ma pole
1: ei, ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Kuna sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes on,

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.